A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Як повертати?

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо. В дорогу.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг. Но насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож, у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто в меню заяви запити для інформації платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим зверненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що в Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65. А з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагюрюк, амелькет а szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichnaya Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berek 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez

0: Vállablaborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121 Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
1: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
3: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хой.

не надламайтеся. 2. Бо праведний 7 раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Книга приповісті, 24 глава, 16 вірш. Ось ще два ключа до вашої стійкості під час випробовувань. Перше. Замість того, щоб скаржитися на те, що ви не можете змінити, змініть те, що можете. Коли ви не можете змінити свою ситуацію, ви можете змінити своє ставлення до неї. Як це зробити? Перепрограмувавши свій розум Божим Словом. Біблія каже, «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий». Перше послання Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Друге. Замість того, щоб нарікати на свій біль, зростайте через нього. На вершині своєї кар'єри фотограф Лінда Джой Монтгомері дізналася, що сліпне. Та її внутрішній голос сказав їй, це не кінець, а лише початок. Вона почала писати вірші, зрозуміла своє покликання стати мотиваційним оратором і створила інститут, де навчає дітей використовувати свої внутрішні ресурси. Знаходження сенсу у своєму болю – це не нова ідея. Ті, хто пережив смертельні хвороби, природні катастрофи та Голокост, а також батьки важко хворі,

Хворих дітей постійно демонструють себе як переможців та знаходять промінь надії, переосмислюючи своє життя. Подолання викликів допомагає розвинути впевненість у своїх силах, яка говорить: «Я вже проходив через це, я зроблю це знову і виживу». Зірка баскетболу Майкл Джордан сказав: «За свою кар'єру я промахнувся понад 9 тисяч разів, програв понад 300 ігор, 26 разів мені довіряли виконати вирішальний кидок, але я промахнувся. Я зазнавав невдач знову і знову у своєму житті. І саме тому я досяг успіху. Ви теж можете так жити і досягати успіху».

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому в спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також – несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
5: Психологіяй сактаначчадаш, психоаналітикус терапія, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
7: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk! Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
12: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
13: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
12: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу холодно.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Az Összukrán Politikai Oktatási Intézet ügyvezető igazgatójával Oksana Odnorollal találkozott Babják Zoltán, a Beregszánci kistérség polgármestere. Megbeszélték a Restart Veterán Lehetőségek Hálózata program megvalósítását, amelynek célja a veteránok támogatása, vezetői készségeik fejlesztése és önmegvalósításuk elősegítése saját közösségeikben. A program nem csak a civil életbe való visszailleszkedést segíti, hanem arra is ösztönzi a veteránokat, hogy aktív szerepet vállaljanak közösségeik fejlődésében, civil vagy jótékonysági szervezeteket hozzanak létre, a helyi önkormányzatokban dolgozzanak, valamint hozzájáruljanak egy hatékony veteránpolitika kialakításához. A program első két szakasza már megvalósult, a harmadik fordulót pedig szeptemberben tervezik megrendezni Beregszázban. A találkozón áttekintették a szervezési kérdéseket, a rendezvény lehetséges helyszíneit, valamint a további együttműködés lehetőségeit, közölte a Beregszánci kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Міський голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся з виконавчою директоркою Всеукраїнської громадської організації «Інститут політичної освіти» Оксаною Однорал. Під час зустрічі обговорили реалізацію програми «Рестарт» – мережа ветеранських можливостей, мета якої – підтримка ветеранів, розвиток їхніх лідерських навичок та сприяння їхній самореалізації у власних громадах. Програма не лише допомагає ветеранам повернутися до цивільного життя, а й заохочує їх активно долучатись до розвитку своїх громад, створювати громадські чи благодійні організації, працювати в органах місцевого самоврядування, а також сприяти формуванню ефективної ветеранської політики. Перші два етапи програми вже відбулися, а третій етап планують провести у вересні в Берегові. Під час зустрічі також обговорили організаційні питання, можливі місця проведення заходу та подальші можливості для співпраці. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
3: Kárpátalján tovább bővítik az ingyenes, tervezett szívkatéteres beavatkozásuk lehetőségeit. Tavaly a megye költségvetéséből 3 millió hrivnyát fordítottak koszorúi stentek beszerzésére. Ennek köszönhetően 309 tervezett stentbeültetést és 34 angioplasztikát végeztek el. 2026-tól a tervezett stentnelést már az Állami Egészségügyi Garancia Program is finanszírozza, így a szükséges stenteket az állam biztosítja. A megye idén további közel 6 millió hrivnyát különít el a program fejlesztésére. A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai Központ jelenleg a tervezett stentelések mintegy 75%-át végzi a régióban. Az év végéig 500-600 beavatkozást terveznek, amelyek csak nem fele összetett eset lesz, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.
4: На Закарпатті розширюють можливості безоплатного планового стентування та інших кардіологічних втручань. Минулого року з обласного бюджету спрямували 3 мільйони гривень на закупівлі коронарних стентів. Завдяки цьому провели 309 планових стентувань та 34 ангіопластики. З 2026 року планове стентування також фінансується державою в межах програми медичних гарантій. Тож необхідні стенти для пацієнтів забезпечує держава. Цього року область додатково виділила майже 6 мільйонів гривень на розвиток програми. Закарпатський обласний кардіологічний центр нині виконує близько 75% усіх планових стентувань у регіоні. До кінця року тут планують провести 500-600 таких втручань. І майже половина з них – складні випадки. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Az Ung folyó alacsony vízállása miatt augusztus 15-ig ideiglenes intézkedéseket vezettek be Ungváron. A vízmű arra kéri a lakosokat, hogy csak a szükséges mennyiségű vizet használják. A következő napokban éjszakánként csökkenhet a víznyomás a város egyes részein. A Vodokanál ungvári vízmű tájékoztatása szerint az Ung folyó vízszintje az elmúlt napokban jelentősen lecsökkent, ezért kevesebb vizet tudnak kivenni a folyóból. Emiatt augusztus 5-e és 15-e között ideiglenesen korlátozták a vízellátó rendszer számára felhasználható vízmennyiséget. A korlátozás betartása érdekében a vízmű a jobb parti városrészekben az éjszakai órákban csökkentheti a víznyomást, ami gyengébb vízszolgáltatást eredményezhet.
4: Через низький рівень води в річці Уж в Ужгороді до 15 серпня запровадили тимчасові обмеження. Водоканал закликає мешканців використовувати лише необхідну кількість води. У найближчі дні вночі в окремих районах можливе зниження тиску води. Як повідомляє Ужгородський водоканал, протягом останніх днів рівень води в річці Уж суттєво знизився. Тому підприємство може забирати з річки менше води. Через це з 5 до 15 серпня тимчасово обмежили обсяг води, доступний для системи водопостачання. Для дотримання встановлених обмежень у нічні години в правобережній частині міста тиск води може знижуватися, що може призвести до слабшого водопостачання. Водоканал закликає мешканців економно використовувати воду та не витрачати її без потреби.
3: Már megérkeztek az első támogatások az iskolás csomagprogram keretében. Az ukrán szociálpolitikai minisztérium több mint 308,4 millió hrivnyát utalt át, csaknem 61 ezer családnak, amelyek a program indulását követő első napokban igényelték a támogatást. A program kezdete óta összesen már több mint 99 ezer kérelmet nyújtottak be az elsős gyermekek szülei a nyugdíj alapon keresztül, illetve a GIA alkalmazásban. A támogatás összege 5 ezer hrivnya családonként. Akik már benyújtották az igénylést, de még nem kapták meg az összeget, ne aggódjanak. A kérelmek feldolgozása folyamatosan, ütemezetten történik, és minden jogosult család megkapja a támogatást.
4: Перші кошти за програмою «Пакунок школяра» вже почали надходити родинам. Мінсоцполітики спрямували понад 308,4 мільйона гривень для майже 61 тисячі родин, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом від початку запуску програми батьки першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та застосунок «Дія». Якщо ви оформили заяву, але кошти ще не надійшли, не хвилюйтеся. Заяви опрацьовують поетапно і всі родини отримують свої 5 тисяч гривень.
3: A Bibliát Kárpátaljának elnevezésű kezdeményezés keretében eddig 1353 szentírást juttattak el a kárpátaljai római és görögkatolikus közösségekhez. Az akció szervezői továbbra is várják az adományokat, hogy elérhessék a kitűzött 8500-as célt. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat beszámolója szerint az elmúlt hónapokban 5 alkalommal szállítottak Bibliákat Kárpátaljára. A magyarországi és erdélyi hívek felajánlásainak köszönhetően eddig összesen 1353 példány jutott el a rászoruló családokhoz és egyházi közösségekhez, ami a tervezett mennyiség mintegy 16%-a, közölte a kiszó.net.
4: У рамках ініціативи «Біблія для Закарпаття, Риму та греко-католицьким громадам Закарпаття» вже передали 1353 примірників Святого Письма. Організатори акції надалі закликають долучатись до збору пожертв, щоб досягти поставленої мети – 8500 примірників. Як повідомляє католицьке біблійне товариство Святого Єроніма, протягом останніх місяців Біблії 5 разів доставляли на Закарпаття. Завдяки пожертвам вірян з Угорщини та Закарпаття наразі загалом 1353 примірники Святого Письма передали нужденним родинам та церковним громадам. Це становить близько 16% від запланованої кількості. Про це повідомляє kisow.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült, napos лесь az időjárás, a reggeli 21 fok után napközben 33 fokot мерхетünk. Fogyasszunk sok folyadékot és viseljünk jól szellőző ruházatot. Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Після ранкових 21 градуса в день стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У спекотну погоду рекомендуємо вживати достатньо рідини та носити легкий одяг, що добре провітрюється.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlúhecsám! A héten visszavágókat rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A Bajnokok Ligájában, az Európai és a Konferencia Ligában is sorsdöntő mérkőzések következnek, amelyek eldöntik, kik jutnak tovább. Az Európa Ligában a Gurnik Zsabzsei a Ferencvárost fogadja csütörtökön. A Fradi minimális 1-0-ás előnyből várja a lengyelországi visszavágót, ahol a továbbjutásra tét. Szintén csütörtökön a Konferencia Ligában Karabakh Dinamo Kijev mérkőzést rendeznek. A kijevi együttes 1-0-ás hazai győzelemmel utazik Azerbajdzsánba. A Gurnik és a Fradi párharc győztese a Trabzonspor-ral találkozik. A Dinamo lehetséges ellenfele a Twente Dunaszerdahely párharc győztese. Az első találkozó után, amelyet a Twente nyert meg 6-0-ra, szinte biztosan a holland klub lesz a Dinamo vagy a Karabakh ellenfele. Сегодня у Еврокубках проводят матчи відповіді. У Лізі чемпіонів Лізі Європи та Лізі конференції на нас чекають вирішальні поєдинки, які пройдуть далі у наступне коло. У четвер Карабах – Динамо Київ. Динамо вирушає до Азербайджану, маючи перевагу 1-0 після номінального домашнього матчу. У Лізі Європи – Гурнік Жабже, Ференцварош. Ференцварош також здобув мінімальну перевагу 1-0 і вирушає до Польщі. Можливий суперник Динамо у разі виходу до плей-офф – переможець пари Твенте ДАК. Після першої зустрічі, яку Твенте виграв з рахунком 6-0, майже напевно саме нідерландський клуб стане наступним опонентом – Динамо або Карабах. Az FIA szerint jól működnek a 2026-os Formula 1-es szabályok. Az új autók kisebbek, 32 kg-mal könnyebbek és kevesebb leszorító erőt termelnek, így a pilótáknak ismét nagyobb kihívást jelent a vezetés. Nicolas Tombazis, az FIA Formula autós részlegének igazgatója kiemelte, hogy végre sikerült megfordítani az autók évek óta tartó növekedési trendjeit, ugyanakkor hosszabb távon további jelentős könnyítést terveznek. A következő szabályciklusban akár 80 kg-mal is csökkentenik a versenygépek tömegét. Mint ismerte, a következő futam a holland nagydíj lesz, amelyet augusztus 23-án rendeznek Zandvoortban. Правила Формули 1 на 2026 рік працюють задовільно. Нові боліди стали меншими, легшими на 32 кг та створюють менше притискної сили, тож керування знову вимагає від пілотів більшої майстерності. Директор одномісних болідів Ніколас Томбазіс наголосив, що нарешті вдалося зупинити багаторічну тенденцію збільшення машин. Водночас у наступному циклі правил планують зменшити масу болідів ще на 80 кг. Як відомо, наступне та Формула 1 гран-прі Нідерландів, який відбудеться 23 серпня в Зандвоорті. A Real Madrid 2-1-re győzött a Ferencváros otthonában felkészülési mérkőzésen. A spanyol sztárcsapat az első félidő hajrájában Rivas felsével szerzett vezetést, majd a szünet után a cselekény beálló Espi növelte az előnyt. A Fradi Kodro góljával szépített és összességében helytállt a 15-szörös Beck BL győztes ellen. A Real Madrid egyértelműen felkészülési tempó diktált, félgőzzel futballozott, míg a Ferencváros tétmeccs intenzitással, maximális erőbedobással játszott a világsztárok ellen. Реал Мадрид переміг Ференцварос з рахунком 2-1 у Будапешті в товариському матчі. Іспанський гран наприкінці першого тайму вийшов вперед після удару головою Ріваса, а на 49-й хвилині Еспі подвоїв перевагу. У воротах мадридців матч розпочав український голкіпер Андрій Лунін. Ференцварос відповів голом Кодро. При цьому було добре видно різницю у підходах. Реал Мадрид грав у товариському темпі, фактично на півобертах, тоді як Ференцварос діяв з турнірною інтенсивністю на максимальному рівні і загалом гідно протистояв 15-разовому переможцю Кубку Ліги Чемпіонів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
4: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
3: Усі шкільні товари в одному місці.
4: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
3: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
4: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
3: Не пропусти акції та розіграші.
4: Слідкуй за нами у Фейсбук.
3: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: indul a suli, akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron,
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
9: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
9: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
10: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
8: Місця провадження освітньої діяльності.
10: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
10: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
10: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
10: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
10: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
10: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський.
13: Сумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
14: 095 183 83 32.
15: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky

0: Вільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу, пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Уявляла собі сотні раз дивний збіг, знову звів разом нас.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Az Összukrán Politikai Oktatási Intézet ügyvezető igazgatójával Oksana Odnorollal találkozott Babják Zoltán, a Beregszánci kistérség polgármestere. Megbeszélték a Restart veterán lehetőségek hálózata program megvalósítását, amelynek célja a veteránok támogatása, vezetői készségeik fejlesztése és önmegvalósításuk elősegítése saját közösségeikben. A program nem csak a civil életbe való visszailleszkedést segíti, hanem arra is ösztönzi a veteránokat, hogy aktív szerepet vállaljanak közösségeik fejlődésében, civil vagy jótékonysági szervezeteket hozzanak létre, a helyi önkormányzatokban dolgozzanak, valamint hozzájáruljanak egy hatékony veterán politika kialakításához. A program első két szakasza már megvalósult, a harmadik fordulót pedig szeptemberben tervezik megrendezni Beregszászban. A találkozón áttekintették a szervezési kérdéseket, a rendezvény lehetséges helyszíneit, valamint a további együttműködés lehetőségeit, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Міський голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся з виконавчою директоркою Всеукраїнської громадської організації «Інститут політичної освіти» Оксаною Однорал. Під час зустрічі обговорили реалізацію програми «Рестарт» – мережа ветеранських можливостей, мета якої – підтримка ветеранів, розвиток їхніх лідерських навичок та сприяння їхній самореалізації у власних громадах. Програма не лише допомагає ветеранам повернутися до цивільного життя, а й заохочує їх активно долучатись до розвитку своїх громад, створювати громадські чи благодійні організації, працювати в органах місцевого самоврядування, а також сприяти формуванню ефективної ветеранської політики. Перші два етапи програми вже відбулися, а третій етап планують провести у вересні в Берегові. Під час зустрічі також обговорили організаційні питання, можливі місця проведення заходу та подальші можливості для співпраці. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
3: Kárpátalján tovább bővítik az ingyenes, tervezett szívkatéteres beavatkozások lehetőségeit. Tavaly a megye költségvetéséből 3 millió hrivnyát fordítottak koszorúér stentek beszerzésére. Ennek köszönhetően 309 tervezett stentbeültetést és 34 angioplasztikát végeztek el. 2026-tól a tervezett stentnelést már az Állami Egészségügyi Garancia Program is finanszírozza, így a szükséges stenteket az állam biztosítja. A megye idén további közel 6 millió hrivnyát különít el a program fejlesztésére. A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai Központ jelenleg a tervezett stentelések mintegy 75%-át végzi a régióban. Az év végéig 500-600 beavatkozást terveznek, amelyek csak nem fele összetett eset lesz, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.
4: На Закарпатті розширюють можливості безоплатного планового стентування та інших кардіологічних втручань. Минулого року з обласного бюджету спрямували 3 мільйони гривень на закупівлі коронарних стентів. Завдяки цьому провели 309 планових стентувань та 34 ангіопластики. З 2026 року планове стентування також фінансується державою в межах програми медичних гарантій, тож необхідні стенти для пацієнтів забезпечує держава. Цього року область додатково виділила майже 6 мільйонів гривень на розвиток програми. Закарпатський обласний кардіологічний центр нині виконує близько 75% усіх планових стентувань у регіоні. До кінця року тут планують провести 500-600 таких втручань. І майже половина з них – складні випадки. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A Zung folyó alacsony vízállása miatt augusztus 15-ig ideiglenes intézkedéseket vezettek be Ungváron. A vízmű arra kéri a lakosokat, hogy csak a szükséges mennyiségű vizet használják. A következő napokban éjszakánként csökkenhet a víznyomás a város egyes részein. A Vodokanál ungvári vízmű tájékoztatása szerint a Zung folyó vízszintje az elmúlt napokban jelentősen lecsökkent, ezért kevesebb vizet tudnak kivenni a folyóból. Emiatt augusztus 5-e és 15-e között ideiglenesen korlátozták a vízellátó rendszer számára felhasználható vízmennyiséget. A korlátozás betartása érdekében a vízmű a jobb parti városrészekben az éjszakai órákban csökkentheti a víznyomást, ami gyengébb vízszolgáltatást eredményezhet.
4: Через низький рівень води в річці Уж в Ужгороді до 15 серпня запровадили тимчасові обмеження. Водоканал закликає мешканців використовувати лише необхідну кількість води. У найближчі дні вночі в окремих районах можливе зниження тиску води. Як повідомляє Ужгородський водоканал, протягом останніх днів рівень води в річці Уж суттєво знизився, тому підприємство може забирати з річки менше води. Через це з 5 до 15 серпня тимчасово обмежили обсяг води, доступний для системи водопостачання. Для дотримання встановлених обмежень у нічні години в правобережній частині міста тиск води може знижуватися, що може призвести до слабшого водопостачання. Водоканал закликає мешканців економно використовувати воду та не витрачати її без потреби.
3: Már megérkeztek az első támogatások az iskolás csomagprogram keretében. Az ukrán szociálpolitikai minisztérium több mint 308,4 millió hrivnyát utalt át, csak nem 61 ezer családnak, amelyek a program indulását követő első napokban igényelték a támogatást. A program kezdete óta összesen már több mint 99 ezer kérelmet nyújtottak be az elsős gyermekek szülei a nyugdíj alapon keresztül, illetve a GIA alkalmazásban. A támogatás összege 5000 hrivnya családonként. Akik már benyújtották az igénylést, de még nem kapták meg az összeget, ne aggódjanak. A kérelmek feldolgozása folyamatosan, ütemezetten történik, és minden jogosult család megkapja a támogatást.
4: Перші кошти за програмою «Пакунок школяра» вже почали надходити родинам. Мінсоцполітики спрямували понад 308,4 мільйона гривень для майже 61 тисячі родин, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом від початку запуску програми батьки першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та застосунок «Дія». Якщо ви оформили заяву, але кошти ще не надійшли, не хвилюйтеся. Заяви опрацьовують поетапно і всі родини отримують свої 5 тисяч гривень.
3: A Bibliát Kárpátaljának elnevezésű kezdeményezés keretében eddig 1353 szentírást juttattak el a kárpátaljai római és görögkatolikus közösségekhez. Az akció szervezői továbbra is várják az adományokat, hogy elérhessék a kitűzött 8500-as célt. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat beszámolója szerint az elmúlt hónapokban 5 alkalommal szállítottak Bibliákat Kárpátaljára. A magyarországi és erdélyi hívek felajánlásainak köszönhetően eddig összesen 1353 példány jutott el a rászoruló családokhoz és egyházi közösségekhez, ami a tervezett mennyiség mintegy 16%-a, közölte a kiszó.net.
4: У рамках ініціативи «Біблія для Закарпаття, Риму та греко-католицьким громадам Закарпаття» вже передали 1353 примірників Святого Письма. Організатори акції надалі закликають долучатись до збору пожертв, щоб досягти поставленої мети – 8500 примірників. Як повідомляє католицьке біблійне товариство Святого Єроніма, протягом останніх місяців Біблії 5 разів доставляли на Закарпаття. Завдяки пожертвам вірян з Угорщини та Закарпаття наразі загалом 1353 примірники Святого Письма передали нужденним родинам та церковним громадам. Це становить близько 16% від запланованої кількості. Про це повідомляє kisow.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült, napos лесь az időjárás, a reggeli 21 fok után napközben 33 fokot мерхетünk. Fogyasszunk sok folyadékot és viseljünk jól szellőző ruházatot. Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Після ранкових 21 градуса в день стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У спекотну погоду рекомендуємо вживати достатньо рідини та носити легкий одяг, що добре провітрюється.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Húváron elrajtol a nagyszabású Talantikos Futball Project. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetséget közösen várja a gyerek csapatokat, fiatal sportolók, a szülőket és edzőket egy nagy intenzitású kétnapos futballprogramra. A rendezvényeket augusztus 14-én és 15-én tartják az Avangard Stadionban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 14-én szemináriumot tartanak szülőknek és edzőknek a felnőttek szerepe a gyermekfejlődésében címmel. Augusztus 15-én pedig nagy gyermekfutball fesztiválra kerül sor mini tornákkal és játékos programokkal. A Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség arra biztatja a családokat és a csapatokat, hogy nem ulasszák el a lehetőséget, ajándékozzanak felejthetetlen élményeket a gyerekeknek, és tanuljanak a Nemzeti Szövetség szakembereitől. Vůzor registrujeme štábny futbolný projekt Talantikos. Ukrajinská asociácia futbolu spільnoj z Закарпатською асоціацією футболу запрошують дитячі команди, юних спортсменів, їхніх батьків і тренерів на великий футбольний інтенсив. Усі заходи відбудуться 14 та 15 серпня на стадіоні «Авангард». Участь безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. 14 серпня – семінар для батьків і тренерів на тему «Ролі дорослих у розвитку дитини». 15 серпня – великий дитячий футбольний фестиваль із міні-турнірами. Закарпатська асоціація футболу закликає не втрачати шанс подарувати дітям незабутні емоції та перейняти досвід фахівців УАФ. Hamarosan elrajtol az új labdarúgó idény Kárpátalján. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ajánlása alapján a 2026-27-es szezonban a megyei amatőr bajnokságot és a Kárpátalja kupát az ősz-tavasz rendszerben rendezik meg. A szövetség játékos státusszal és átigazolásokkal foglalkozó bizottsága a következő nevezési időszakokat hagyta jóvá. Első nevezési időszak 2026. augusztus 3. október 26. Második nevezési időszak 2027. március 22. április 19. Döntés született arról is, hogy augusztus 30-án megrendezik a Kárpátalja Szuperkupa mérkőzést, míg az új bajnoki szezon első fordulóját szeptember 6-ára tűzték ki. A megyei bajnokság két körben zajlik majd, a kupa küzdelmei több szakaszban kerülnek lebonyolításra, a résztvevő csapatok számától függően. A hagyományos téli bajnokságot 2027. február-márciusában tervezik, a bajnokság tavaszi második köre pedig 2027. áprilisában veszi kezdetét. Na Закарпаття досі стартує новий футбольний сезон. За рекомендацією Української асоціації футболу чемпіонат та Кубок Закарпаття серед аматорських команд у сезоні 26-27 пройдуть за системою осінь-весна. Комітет зі статусу і трансферів футболістів УАФ затвердив заявкові періоди. Перший період з 3 серпня по 26 жовтня поточного року. Другий період з 22 березня по 19 квітня 2027 року. Прийнято рішення провести 30 серпня матч за Суперкубок Закарпаття. Перший тур чемпіонату призначено на 6 вересня 2026 року. Головна першість області пройде у два кола. Розіграш кубка відбудеться у кілька етапів залежно від кількості команд. У лютому-березні наступного року заплановано традиційну зимову першість Закарпаття, а друге коло чемпіонату стартує у квітні 2027 року. Augusztus 22-én ünnepélyesen megnyitják az új futballstadiont a Beregszázi járási Magyar Komjáton. A rendezvény igazi különlegessége, hogy Kárpátaljára érkezik az ukrán veterán labdarúgó válogatott, így a szurkolók személyesen találkozhatnak a hazai futball legendáival. A megnyitó különösen szimbolikus, az eseményt a háborús veteránoknak és gyermekeiknek ajánlják. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a nagy sport közösségi és összefogást jelképező ünnepre. 22 серпня у селі Великі Кум'яти відбудеться урочисте відкриття нового футбольного стадіону. На Закарпаття завітає національна збірна України з футболу серед ветеранів, тож усі охочі матимуть можливість зустрітись з легендами українського футболу. Особливо символічно, що подія присвячена захисникам, ветеранам війни та їхнім дітям. Організатори запрошують усіх долучитись до великого свята спорту, єдності та вдячності. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod а megfelelő virágot.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів ugyanaz a havidíj.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалюйте.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelki nevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш халлоттак.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Пszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочне це вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе 7 мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости. Їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: «Ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте».

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Az Összukrán Politikai Oktatási Intézet ügyvezető igazgatójával Oksana Odnorollal találkozott Babják Zoltán, a Beregszánci kistérség polgármestere. Megbeszélték a Restart veterán lehetőségek hálózata program megvalósítását, amelynek célja a veteránok támogatása, vezetői készségeik fejlesztése és önmegvalósításuk elősegítése saját közösségeikben. A program nem csak a civil életbe való visszailleszkedés segíti, hanem arra is ösztönzi a veteránokat, hogy aktív szerepet vállaljanak közösségeik fejlődésében, civil vagy jótékonysági szervezeteket hozzanak létre, a helyi önkormányzatokban dolgozzanak, valamint hozzájáruljanak egy hatékony veteránpolitika kialakításához. A program első két szakasza már megvalósult, a harmadik fordulót pedig szeptemberben tervezik megrendezni Beregszászban. A találkozón áttekintették a szervezési kérdéseket, a rendezvény lehetséges helyszíneit, valamint a további együttműködés lehetőségeit, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Міський голова Берегівської територіальної громади Золотан Бабяк зустрівся з виконавчою директоркою Всеукраїнської громадської організації Інститут політичної освіти Оксаною Однорал. Під час зустрічі обговорили реалізацію програми «Рестарт» – мережа ветеранських можливостей, мета якої – підтримка ветеранів, розвиток їхніх лідерських навичок та сприяння їхній самореалізації у власних громадах. Програма не лише допомагає ветеранам повернутися до цивільного життя, а й заохочує їх активно долучатись до розвитку своїх громад, створювати громадські чи благодійні організації, працювати в органах місцевого самоврядування, а також сприяти формуванню ефективної ветеранської політики. Перші два етапи програми вже відбулися, а третій етап планують провести у вересні в Берегові. Під час зустрічі також обговорили організаційні питання, можливі місця проведення заходу та подальші можливості для співпраці. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
3: Kárpátalján tovább bővítik az ingyenes, tervezett szívkatéteres beavatkozások lehetőségeit. Tavaly a megye költségvetéséből 3 millió hrivnyát fordítottak koszorúi stentek beszerzésére. Ennek köszönhetően 309 tervezett stentbeültetést és 34 angioplasztikát végeztek el. 2026-tól a tervezett stentnelést már az Állami Egészségügyi Garancia Program is finanszírozza, így a szükséges stenteket az állam biztosítja. A megye idén további közel 6 millió hrivnyát különít a program fejlesztésére. A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai Központ jelenleg a tervezett stentelések mintegy 75%-át végzi a régióban. Az év végéig 500-600 beavatkozást terveznek, amelyek csak nem fele összetett eset lesz, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.
4: На Закарпатті розширюють можливості безоплатного планового стентування та інших кардіологічних втручань. Минулого року з обласного бюджету спрямували 3 мільйони гривень на закупівлі коронарних стентів. Завдяки цьому провели 309 планових стентувань та 34 ангіопластики. З 2026 року планове стентування також фінансується державою в межах програми медичних гарантій, тож необхідні стенти для пацієнтів забезпечує держава. Цього року область додатково виділила майже 6 мільйонів гривень на розвиток програми. Закарпатський обласний кардіологічний центр нині виконує близько 75% усіх планових стентувань у регіоні. До кінця року тут планують провести 500-600 таких втручань. І майже половина з них – складні випадки. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Ukrajnában jelentősen emelkedett a hajdina ára, és a szakértők szerint az áremelkedés augusztusban is folytatódhat. Az Agrárgazdasági Intézet vezető tudományos munkatársa Svitlana Cseremiszina előrejelzése szerint a hajdina ára a hónap folyamán további 3-5%-kal nőhet, így kilogrammonként 80-83 hrivnyába is kerülhet. A szakértő szerint 2026 eleje óta a hajdina ára már 70,8%-kal emelkedett. Az áremelkedés elsősorban a magas termelési és feldolgozási költségek, az energiaárak, a logisztikai kiadások és a munkaerő költségek növekedése okozza. A szakértői becslések szerint az ukrán lakosság évente 100-110 ezer tonna hajdinát fogyaszt, miközben a 2025-ös termés mindössze 70,8 ezer tonna volt. A kialakult hiányt jelenleg részben a korábbi készletek alkotják, közölte az Euronews.hu-a.
4: В Україні продовжує дорожчати гречка, і за прогнозами експертів, у серпні ціна на неї може зрости ще більше. Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомила, що від початку 2026 року гречка вже подорожчала на 70,8%, а цього місяця ціна може зрости ще на 3-5% до 80-83 гривень за кілограм. Серед основних причин подорожчання називають високі витрати на виробництво, переробку, енергоносії, логістику та оплату праці. Крім того, пропозиція української гречки залишається обмеженою. За даними експертів, українці щороку споживають близько 100-110 тисяч тонн гречки, тоді як урожай 2025 року становить лише 70,8 тисяч тонн. Нестачу продукції часто компенсують за рахунок перехідних запасів.
3: Már megérkeztek az első támogatások az iskolás csomagprogram keretében. Az ukrán szociálpolitikai minisztérium több mint 308,4 millió hrivnyát utalt át, csaknem 61 ezer családnak, amelyek a program indulását követő első napokban igényelték a támogatást. A program kezdete óta összesen már több mint 99 ezer kérelmet nyújtottak be az elsős gyermekek szülei a nyugdíjalapon keresztül, illetve a GIA alkalmazásban. A támogatás összege 5 ezer hrivnya családonként. Akik már benyújtották az igénylést, de még nem kapták meg az összeget, ne aggódjanak. A kérelmek feldolgozása folyamatosan, ütemezetten történik, és minden jogosult család megkapja a támogatást.
4: Перші кошти за програмою «Пакунок школяра» вже почали надходити родинам. Мінсоцполітики спрямували понад 308,4 мільйона гривень для майже 61 тисячі родин, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом від початку запуску програми батьки першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та застосунок «Дія». Якщо ви оформили заяву, але кошти ще не надійшли, не хвилюйтеся. Заяви опрацьовують поетапно і всі родини отримують свої 5 тисяч гривень.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült, napos lesz az időjárás, a reggeli 21 fok után napközben 33 fokot mérhetünk. Fogyasszunk sok folyadékot és viseljünk jól szellőző ruházatot. Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Після ранкових 21 градуса в день стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У спекотну погоду рекомендуємо вживати достатньо рідини та носити легкий одяг, що добре провітрюється.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікán тудjuk, az ön egészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
9: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: А так все ок.
1: Йок.
2: Пізоура. 11 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
6: Vitánya rádió sztuhacsám, сьогодні 10 серпня, понеділок, з вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
5: A Beregszászi Városi Tanács soros ülésén módosították a kistérség 2026. évi költségvetését is. Ennek keretében 5 millió hrivnyát különítettek el a Mikeskelemen utca útfelújításának közbeszerzési eljárására és a beruházás megkezdésére. 1 millió 700 ezer hrivnyát biztosítanak a Harkiv megyei katonai adminisztráció számára mobil óvóhelyek beszerzésére, a kárpátaljai kistérségek közötti meghatározott elosztásnak megfelelően. Ezen kívül az ülésen szó esett arról, hogy a családi okok miatt mandátumáról lemondott az ukrajnai Magyar Demokrata Párt frakciójához tartozó Pavlyuk Miklós helyére Zseltvai Vesdel Emese, a Kossuth Lajos Liceum igazgatója lépett, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
6: На черговому засіданні Берегівської міської ради також внесли зміни до бюджету Берегівської територіальної громади на 2026 рік. У рамках змін 5 мільйонів гривень виділили на проведення тендерної процедури та початок робіт із ремонту дороги на вулиці Мікеша. 1 мільйон 700 тисяч гривень передбачили для Харківської обласної військової адміністрації на придбання мобільних укриттів відповідно до визначеного розподілу між територіальними громадами Закарпаття. Крім того, під час засідання повідомили про зміну у складі депутатського корпусу. Замість Миколи Павлюка, депутата від фракції Демократичної партії угорців України, який достроково склав свої повноваження через сімейні обставини, депутатом стала директорка ліцею імені Лойоша Кошута Емеша Желтвої Веждел. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
5: Akár 1 millió hrivnya támogatást is nyerhetnek a kárpátaljai veteránok és veteránnők vállalkozásai. Harmadik alkalommal indult el a Trajektória fejlődési út elnevezésű oktatási és pályázati program, amelynek teljes keretösszege 10 millió hrivnya. A program olyan veterán vállalkozásokat, illetve veterán barát cégeket támogat, amelyek veteránok foglalkoztatásával teremtenek munkalehetőséget. A résztvevők online képzéseken vehetnek részt, amelyek a növekedési stratégiáról, a B2B értékesítés fejlesztéséről és az állami Jerobot a támogatási program lehetőségeiről szólnak. A legjobbak közül 10 nyertes egyenként 1 millió hrivnya támogatást kaphat. A pályázatok benyújtásának határideje augusztus 31-e, közölte a Beregszászi járási katonai adminisztráció.
6: Гранти до 1 мільйона гривень можуть отримати ветеранські та ветеранські бізнеси Закарпаття. На Закарпатті триває реєстрація на третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», загальний бюджет якого становить 10 мільйонів гривень. Програма допомагає ветеранським та дружнім до ветеранів підприємствам розвивати бізнес і створювати робочі місця для ветеранів. Учасники зможуть пройти онлайн-навчання зі стратегії розвитку B2B, продажів та можливостей державної грантової програми «Робота». 10 переможців отримують по 1 мільйону гривень грантової підтримки. Подати заявку можна до 31 серпня 2026 року. Про це повідомляє Берегівська районна військова адміністрація.
5: Beregszászi járásban balesetelhárítási és helyreállítási munkálatokat terveznek a gázvezetéken, ezért a Péterfalva és a Királyházi kistérségekben 3 napon keresztül ideiglenesen szünetel a gázszolgáltatás. A Péterfalvai kistérség tájékoztatása szerint január végén a Tisza folyón átvezető gázvezeték tartóoszlopának alámosása miatt veszélybe került a gázellátást 17 településen. Jelenleg az ukrajna gázszállító rendszerének üzemeltetője Kft. Balesetelhárítási és helyreállítási munkálatokat tervez, hogy biztosítsa a folyamatos gázellátást a 2026-27-es őszi-téli időszakban. A munkálatok kezdete augusztus 11-én 6 órára van tervezve. A fogyasztó gázellátását 72 órára ideiglenesen megszüntetik. A lakosokat arra kérik, hogy időben készüljenek fel a gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetésével járó kellemetlenségekre.
6: Берегівщині заплановано проведення аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі через Чоу, Петерфолівський та Королівський територіальних громадах протягом 3 днів. днів буде тимчасово припинено газопостачання. За інформацією Пітер Фол Львівської територіальної громади, наприкінці січня через підмив опори газопроводу на переході через річку Тиса виникла загроза припинення газопостачання для 17 населених пунктів. Наразі ТОВ оператор газотранспортної системи України запланував провести аварійно-відновлювальні роботи, щоб забезпечити стабільне газопостачання в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. Початок робіт запланований на 7.00 11 серпня. Газопостачання споживачів буде тимчасово припинено на 72 години. Мешканців просять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, пов'язаних із відключенням газу.
5: Ukrajnában jelentősen emelkedett a hajdina ára, és a szakértők szerint az áremelkedés augusztusban is folytatódhat. Az Agrárgazdasági Intézet vezető tudományos munkatársa Svitlana Cseremiszina előrejelzése szerint a hajdina ára a hónap folyamán további 3-5%-kal nőhet, így kilogrammonként 80-83 hrivnyába is kerülhet. A szakértő szerint 2026 eleje óta a hajdina ára már 70,8%-kal emelkedett. Az áremelkedés elsősorban a magas termelési és feldolgozási költségek, az energiaárak, logisztikai kiadások és a munkaerőköltségek növekedése okozza. A szakértői becslések szerint az ukrán lakosság évente 100-110 ezer tonna hajdinát fogyaszt, miközben a 2025-ös termés mindössze 70,8 ezer tonna volt. A kialakult hiányt jelenleg részben a korábbi készletek alkotják, közölte az Euronews.ua.
6: В Україні продовжує дорожчати гречка і за прогнозами експертів у серпні ціна на неї може зрости ще більше. Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомила, що від початку 2026 року гречка вже подорожчала на 70,8%, а цього місяця ціна може зрости ще на 3-5% до 80-83 гривень за кілограм. Серед основних причин подорожчання називають високі витрати на виробництво, переробку, енергоносії, логістику та оплату праці. Крім того, пропозиція української гречки залишається обмеженою. За даними експертів, українці щороку споживають близько 100-110 тисяч тонн гречки, тоді як урожай 2025 року становить лише 70,8 тисяч тонн. Нестачу продукції часто компенсують за рахунок перехідних запасів.
5: Már megérkeztek az első támogatások az iskolás csomagprogram keretében. Az ukrán szociálpolitikai minisztérium több mint 308,4 millió hrivnyát utalt át, csaknem 61 ezer családnak, amelyek a program indulását követő első napokban igényelték a támogatást. A program kezdete óta összesen már több mint 99 ezer kérelmet nyújtottak be az elsős gyermekek szülei a nyugdíj alapon keresztül, illetve a GIA alkalmazásban. A támogatás összege 5 ezer hrivnya családonként. Akik már benyújtották az igénylést, de még nem kapták meg az összeget, ne aggódjanak. A kérelmek feldolgozása folyamatosan, ütemezetten történik, és minden jogosult család megkapja a támogatást.
6: Перші кошти за програмою «Пакунок школяра» вже почали надходити родинам. Мінсоцполітики спрямували понад 308,4 мільйона гривень для майже 61 тисячі родин, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом від початку запуску програми батьки першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та застосунок «Дія». Якщо ви оформили заяву, але кошти ще не надійшли, не хвилюйтеся. Заяви опрацьовують поетапно і всі родини отримують свої 5 тисяч гривень.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: Ma derült, napos lesz az időjárás, a reggeli 21 fok után napközben 33 fokot mérhetünk. Fogyasszunk sok folyadékot és viseljünk jól szellőző ruházatot. Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Після ранкових 21 градуса в день стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У спекотну погоду рекомендуємо вживати достатньо рідини та носити легкий одяг, що добре провітрюється.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: csak saját magunk számára, hiszen a tűz nem feltétlenül ismer határokat.
1: Meghívott vendégeinkkel folytatnak itt az FM92.1-en. Perceken belül dr. Váradi Natália, a Génius Jótékonyság Alapítvány igazgatója érkezne hozzánk. A múlt héten egyszerre 6 tábor is zajlott, többet hallhatotok már a hírekben, illetve a hét folyamán is táborok zajlanak, ez lesz a fő témánk. Illetve második órákban szeretnék kicsit az egészségünkkel foglalkozni, az étkezés lesz a terítéken. Dr. Szícsák Henrietta érkezik majd hozzánk a púzusági élőadásában.
0: Szolgyisi Hosszínásai Peredácsi, Natália Váradi, direktorka Blahodinoho Fondu Genius, ta professzor Elizabetta Szécsák, Zavidovecska Káfedré, nutriční chorob Uškorodsko Nacionálnoho Universitátu, likár gastroenterológ.
1: Érdemes mindenképpen velünk tartani, külön köszönjük a livestream nézőket, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, megyünk is tovább a háttérben, zenereklám után újra itt vagyunk.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклам.
4: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
9: Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилю.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra múlott 1 perccel, ennyi fért az első óránkban, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 0957 SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat.
3: Érek után folytatjuk.
2: Tartsatok velünk!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Бекфі Марія.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
6: A Beregszászi Városi Tanács soros ülésén módosították a kistérség 2026. évi költségvetését is. Ennek keretében 5 millió hrivnyát különítettek el a Mikes-Kelemen utca útfelújításának közbeszerzési eljárására és a beruházás megkezdésére. 1 millió 700 ezer hrivnyát biztosítanak a Harkiv megyei katonai adminisztráció számára mobil óvóhelyek beszerzésére a kárpátaljai kistérségek közötti meghatározott elosztásnak megfelelően. Ezen kívül az ülésen szó esett arról, hogy a családi okok miatt mandátumáról lemondott az ukrajnai Magyar Demokrata Párt frakciójához tartozó Pavliuk Miklós helyére Zseltvai Vesdel Emese, a Kossuth Lajos Liceum igazgatója lépett, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
7: На черговому засіданні Бергівської міської ради також внесли зміни до бюджету Бергівської територіальної громади на 2026 рік. У рамках змін 5 мільйонів гривень виділили на проведення тендерної процедури та початок робіт із ремонту дороги на вулиці Мікеша. 1 мільйон 700 тисяч гривень передбачили для Харківської обласної військової адміністрації на придбання мобільних укриттів відповідно до визначеного розподілу між територіальними громадами Закарпаття. Крім того, під час засідання повідомили про зміну у складі депутатського корпусу. Замість Миколи Павлюка, депутата від фракції Демократичної партії угорців України, який достроково склав свої повноваження через сімейні обставини, депутатом стала директорка ліцею імені Лойоша Кошута Емеша Желтвої Веждел. Про це повідомив міський голова Бергівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
6: Akár 1 millió hrivnya támogatást is nyerhetnek a kárpátaljai veteránok és veteránnők vállalkozásai. Harmadik alkalommal indult el a Trajektória fejlődési út elnevezésű oktatási és pályázati program, amelynek teljes keretösszege 10 millió hrivnya. A program olyan veterán vállalkozásokat, illetve veterán barát cégeket támogat, amelyek veteránok foglalkoztatásával teremtenek munkalehetőséget. A résztvevők online képzéseken vehetnek részt, amelyek a növekedési stratégiáról, a B2B értékesítés fejlesztéséről és az állam ami Jerobota támogatási program lehetőségeiről szólnak. A legjobbak közül 10 nyertes egyenként 1 millió hrivnya támogatást kaphat. A pályázatok benyújtásának határideje augusztus 31-e, közölte a Beregszászi járási katonai adminisztráció.
7: Гранти до 1 мільйона гривень можуть отримати ветеранські та ветеранські бізнеси Закарпаття. На Закарпатті триває реєстрація на третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», загальний бюджет якого становить 10 мільйонів гривень. Програма допомагає ветеранським та дружнім до ветеранів підприємствам розвивати бізнес і створювати робочі місця для ветеранів. Учасники зможуть пройти онлайн-навчання зі стратегії розвитку B2B, продажів та можливостей державної грантової програми «Робота». 10 переможців отримують по 1 мільйону гривень грантової підтримки. Подати заявку можна до 31 серпня 2026 року. Про це повідомляє Бергівська районна військова адміністрація.
6: Beregszászi járásban balesetelhárítás és helyreállítási munkálatokat terveznek a gázvezetéken, ezért a Péterfalva és a Királyházi kistérségekben 3 napon keresztül ideiglenesen szünetel a gázszolgáltatás. A Péterfalvai kistérség tájékoztatása szerint január végén a Tisza folyón átvezető gázvezeték tartóoszlopának alámosása miatt veszélybe került a gázellátást 17 településen. Jelenleg az ukrajna gázszállító rendszerének üzemeltetője Kft. Balesetelhárítás és helyreállítási munkálatokat tervez, hogy biztosítsa a folyamatos gázellátást a 2026-27-es őszi-téli időszakban. A munkálatok kezdete augusztus 11-én 6 órára van tervezve. A fogyasztó gázellátását 72 órára ideiglenesen megszüntetik. A lakosokat arra kérik, hogy időben készüljenek fel a gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetésével járó kellemetlenségekre.
7: Берегівщині заплановано проведення аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі через Чоу, Пейтерфолівській та Королівській територіальних громадах протягом 3 днів лінію буде тимчасово припинено газопостачання. За інформацією Пітерфолдівської територіальної громади, наприкінці січня через підмив опори газопроводу на переході через річку Тиса виникла загроза припинення газопостачання для 17 населених пунктів. Наразі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» запланував провести аварійно-відновлювальні роботи, щоб забезпечити стабільне газопостачання в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. Початок робіт запланований на 7.00 11 серпня. Газопостачання споживачів буде тимчасово припинено на 72 години. Мешканців просять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, пов'язаних із відключенням газу.
6: Ukrajnában jelentősen emelkedett a hajdina ára, és a szakértők szerint az áremelkedés augusztusban is folytatódhat. Az Agrárgazdasági Intézet vezető tudományos munkatársa Svitlana Cseremiszina előrejelzése szerint a hajdina ára a hónap folyamán további 3-5%-kal nőhet, így kilogrammonként 80-83 hrivnyába is kerülhet. A szakértő szerint 2026 eleje óta a hajdina ára már 70,8%-kal emelkedett. Az áremelkedést elsősorban a magas termelési és feldolgozási költségek, az energiaárak, a logisztikai kiadások és a munkaerőköltségek növekedése okozza. A szakértői becslések szerint az ukrán lakosság évente 100-110 ezer tonna hajdinát fogyaszt, miközben a 2025-ös termés mindössze 70,8 ezer tonna volt. A kialakult hiányt jelenleg részben a korábbi készletek alkotják, közölte az Euronews.hu.
7: В Україні продовжує дорожчати гречка, і за прогнозами експертів, у серпні ціна на неї може зрости ще більше. Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомила, що від початку 2026 року гречка вже подорожчала на 70,8%, а цього місяця ціна може зрости ще на 3-5% до 80-83 гривень за кілограм. Серед основних причин подорожчання називають високі витрати на виробництво, переробку, енергоносії, логістику та оплату праці. Крім того, пропозиція української гречки залишається обмеженою. За даними експертів, українці щороку споживають близько 100-110 тисяч тонн гречки, тоді як урожай 2025 року становить лише 70,8 тисяч тонн. Нестачу продукції часто компенсують за рахунок перехідних запасів.
6: Már megérkeztek az első támogatások az iskolás csomagprogram keretében. Az ukrán szociálpolitikai minisztérium több mint 308,4 millió hrivnyát utalt át, csaknem 61 ezer családnak, amelyek a program indulását követő első napokban igényelték a támogatást. A program kezdete óta összesen már több mint 99 ezer kérelmet nyújtottak be az elsős gyermekek szülei a nyugdíjalapon keresztül, illetve a GIA alkalmazásban. A támogatás összege 5 ezer hrivnya családonként. Akik már benyújtották az igénylést, de még nem kapták meg az összeget, ne aggódjanak. A kérelmek feldolgozása folyamatosan, ütemezetten történik, és minden jogosult család megkapja a támogatást.
7: Перші кошти за програмою «Пакунок школяра» вже почали надходити родинам. Мінсоцполітики спрямували понад 308,4 мільйона гривень для майже 61 тисячі родин, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом від початку запуску програми батьки першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та застосунок «Дія». Якщо ви оформили заяву, але кошти ще не надійшли, не хвилюйтеся. Заяви опрацьовують поетапно і всі родини отримують свої 5 тисяч гривень.
5: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
6: Ma derült, napos lesz az időjárás, a reggeli 21 fok után napközben 33 fokot mérhetünk. Fogyasszunk sok folyadékot és viseljünk jól szellőző ruházatot. Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Після ранкових 21 градуса в день стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. У спекотну погоду рекомендуємо вживати достатньо рідини та носити легкий одяг, що добре провітрюється.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hűtőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
2: Хочеш декоративних рибок?
1: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
2: Та ну, такого не буває?
1: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
3: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
4: 10 halakat szeretnél?
3: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
4: Ugyan, ilyen nincs.
3: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
4: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
3: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
12: Рекламу слухали.

0: Istentől.
1: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
2: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
6: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
5: Oroszország az elmúlt napokban ismét fokozta az ukrán olaj- és gázipari infrastruktúra elleni támadásokat. Augusztus 9-én a Naftoház vállalatcsoport több kelet-nyugat és közép-ukrajnában található létesítményét érte tömeges dróntámadás, amely jelentős károkat okozott. A vállalat tájékoztatása szerint az éjszakai támadás során több tucat csapásmérő drónt vetettek be az Ukrafta kitermelési létesítményei, valamint egy fúrótelep ellen. Az infrastruktúrában komoly károk keletkeztek, több berendezés működésképtelenné vált, ezért az érintett létesítmény működését le kellett állítani. A támadások azonban már korábban is érintették a Naftoház csoport infrastruktúráját. Augusztus 7-én és 8-án 7 Uknafta töltőállomást ért dróntámadás Dnipropetrovsk, Zaporizsja és Mikolaiv megyében.
6: Останніми днями Росія знову посилила атаки на українську нафтогазову інфраструктуру. 9 серпня масованої атаки дронами зазнали кілька об'єктів групи Нафтогаз, розташованих у східній, західній та центральній частинах України, внаслідок чого було завдано значних пошкоджень. За інформацією компанії, під час нічної атаки було застосовано десятки ударних дронів проти видобувних об'єктів Укрнафти, а також бурового майданчика. Інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень, частину обладнання виведено з ладу. Через що роботу відповідного об'єкта довелося зупинити. Атаки також відбувалися і раніше. 7 та 8 серпня внаслідок ударів дронів були пошкоджені 7 автозаправних комплексів «Укрнафти» у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
5: Szerbia 2 millió eurót különít el Ukrajna energiaszektorának támogatására, Volodymyr Zelenszky elnök és György Macup szerb miniszterelnök tájékozójának eredményeként számolt be az rbk.hu-a. A jelentés szerint a találkozó során Zelenszky beszélt a szerb miniszterelnöknek az orosz rakéta és dróntámadások következményeiről, beleértve a péntek esti újabb hatalmas támadást is. A felek részletesen megvitatták a közös gazdasági és logisztikai projekteket, a Duna folyosó fejlesztését, valamint Ukrajna a Nyugat-Balkán és az Európai Unió közötti kapcsolatok erősítését. Külön téma volt Ukrajna felkészülése erre a térre. Zelenszky megköszönte Szerbiának, hogy 2 millió eurót különített el az ukrán energiaszektor támogatására. Emellett a felek megvitatták Szerbia részvételét Ukrajna újjáépítésében.
6: Szerbia виділить 2 мільйони євро для підтримки енергетики України. Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Про це повідомляє РБК Україна. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів прем'єру Сербії про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки минулої ночі. Сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проекти, розвиток Дунайського коридору і зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом. Окремою темою стала підготовка України до цієї зими. Зеленський подякував Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Крім того, сторони говорили про участь Сербії у відбудові України.
5: Augusztus 1-i adatok szerint a megyében 566 általános középfokú oktatási intézmény, 583 óvodai intézmény, 18 iskola utáni oktatási intézmény, 34 inkluzív erőforrás központ és 13 szakképzési intézmény működik, mondta el Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Az egyik kiemelt cél, hogy minden kárpátaljai önkormányzati általános középfokú oktatási intézményben biztosítsák a melegételt az 1-11 osztályos tanulók számára. Erre Kárpátalja az állami költségvetésből csak nem 400 millió hrivnya támogatást kapott. Az étkeztetést az egyes intézmények lehetőségeihez igazítva szervezik meg. 315 iskolában saját konyha működik majd, 182 intézményben catering rendszerben biztosítják az étkeztetést, további 71 intézményben pedig kiszervezett szolgáltatással. Azokban az intézményekben, ahol saját étkeztetési egység működik, növelik a dolgozók is az ülőhelyek számát, elvégzik a szükséges kisebb felújításokat, valamint beszerzik a szükséges edényeket és berendezéseket.
6: Станом на 1 серпня в області функціонують 566 закладів загальної середньої освіти, 583 дошкільні заклади, 18 закладів позашкільної освіти, 34 інклюзивно-ресурсні центри та 13 закладів професійної освіти. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним із пріоритетних завдань є забезпечення гарячим харчуванням учнів перших 11 класів у всіх комунальних закладах загальної середньої освіти. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень субвенції. Харчування організовуватимуть з урахуванням можливостей кожного закладу. У 315 школах працюватимуть власні кухні. У 122 закладах харчування забезпечуватимуть за системою кейтерингу. Ще у 71-му за допомогою аутосорсингу. У закладах, де працюють власні харчоблоки, збільшують кількість працівників та посадових місць, проводять необхідні косметичні ремонти, а також закуповують необхідний посуд і обладнання.
5: Súlyos áramütés ért egy 35 éves férfit a Huszti járásban, miközben egy villanyoszlopon szerelési munkálatokat végzett, tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat. A baleset után a szemtanúk még a mentők kiérkezés előtt megkezdték a férfi újraélesztését. A kiérkező sürgősségi mentőegység folytatta az újraélesztést, amelynek eredményeként sikerült helyreállítani a beteg szív működését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy elektromos hálózatok közelében kizárólag megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakemberek végezhetnek munkát, a szükséges védőfelszerelések használata mellett. Áramütés esetén a sérülthöz mindaddig nem szabad hozzáférni, amíg a feszültségforrást le nem kapcsolják. Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
6: Na Húsztyni 35-річний чоловік отримав тяжке ураження електричним струмом під час виконання монтажних робіт на електроопорі, повідомила екстрена медична служба Закарпаття. Після нещасного випадку очевидці ще до прибуття медиків розпочали серцево-легеневу реанімацію чоловіка. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце, продовжила реанімаційні заходи, в результаті чого медикам вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта. Фахівці наголошують, що роботи поблизу електричних мереж мають виконувати виключно спеціалісти з відповідною кваліфікацією та дозволом, використовуючи необхідні засоби індивідуального захисту. У разі ураження електричним струмом не можна торкатися постраждало доти, поки джерело напруги не буде відключене. У такому випадку необхідно негайно повідомити екстрену медичну службу за номером 103.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap további részében marad a napos, derült idő. A maximum hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 27 fokig csökken.
6: Протягом дня збережеться сонячна ясна погода. Максимальна температура повітря становитиме близько 33 градусів, а увечері температура знизиться до 27 градусів.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A héten visszavágókat rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A Bajnokok Ligájában, az Európai és a Konferencia Ligában is sorsdöntő mérkőzések következnek, amelyek eldöntik, kik jutnak tovább. Az Európa Ligában a Gurnik Zsabzsei a Ferencvárost fogadja csütörtökön. A Fradi minimális 1-0-ás előnyből várja a lengyelországi visszavágót, ahol a továbbjutás a tét. Szintén csütörtökön a Konferencia Ligában Karabakh Dinamo Kijev mérkőzést rendeznek. A kijevi együttes 1-0-ás hazai győzelemmel utazik Azerbajdzsánba. A Gurnik és a Fradi párharc győztese a Trabzonsporral találkozik. A Dinamo lehetséges ellenfele a Twente Dunaszerdahely párharc győztese. Az első találkozó után, amelyet a Twente nyert meg 6-0-ra, szinte biztosan a holland klub lesz a Dinamo vagy a Karabakh ellenfele. Сегодняшний у Єврокубках проводять матчі відповіді. У Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції на нас чекають вирішальні поєдинки, які пройдуть далі у наступне коло. У четвер Карабах – Динамо Київ. Динамо вирушає до Азербайджану, маючи перевагу 1-0 після номінально домашнього матчу. У Лізі Європи – Гурнік Жабже, Ференцварош. Ференцварош також здобув мінімальну перевагу 1-0 і вирушає до Польщі. Можливий суперник Динамо у разі виходу до плей-офф – переможець пари Твенте ДАК. Після першої зустрічі, яку Твенте виграв з рахунком 6-0, майже напевно саме нідерландський клуб стане наступним опонентом Динамо або Карабах. Az FIA szerint jól működnek a 2026-os Formula 1-es szabályok. Az új autók kisebbek, 32 kg-mal könnyebbek és kevesebb leszorító erőt termelnek, így a pilótáknak ismét nagyobb kihívást jelent a vezetés. Nicolas Tombazis, az FIA Formula autós részlegének igazgatója kiemelte, hogy végre sikerült megfordítani az autók évek óta tartó növekedési trendjeit, ugyanakkor hosszabb távon további jelentős könnyítést terveznek. A következő szabályciklusban akár 80 kg-mal is csökkentenik a versenygépek tömegét. Mint ismerte, a következő futam a holland nagy díj lesz, amelyet augusztus 23-án rendeznek Zandvoortban. Правила Формули 1 на 2026 рік працюють задовільно. Нові боліди стали меншими, легшими на 32 кг та створюють менше притискної сили, тож керування знову вимагає від пілотів більшої майстерності. Директор одномісних болідів Ніколас Томбазіс наголосив, що нарешті вдалося зупинити багаторічну тенденцію збільшення машин. Водночас у наступному циклі правил планують зменшити масу болідів ще на 80 кг. Як відомо, наступне та Формула 1 гран-прі Нідерландів, який відбудеться 23 серпня в Зандвоорті. A Real Madrid 2-1-re győzött a Ferencváros otthonában felkészülési mérkőzésen. A spanyol sztárcsapat az első félidő hajrájában Rivas felsével szerzett vezetést, majd a szünet után a cselekint beálló Espi növelte az előnyt. A Fradi Kodro góljával szépített és összességében helyt állt a 15-szörös Beck BL győztes ellen. A Real Madrid egyértelműen felkészülési tempó diktált, félgőzzel futballozott, míg a Ferencváros tét meccs intenzitással, maximális erőbedobással játszott a világsztárok ellen. Реал Мадрид переміг Ференцварос з рахунком 2-1 у Будапешті в товариському матчі. Іспанський гранд наприкінці першого тайму вийшов вперед після удару головою Ріваса, а на 49-й хвилині Еспі подвоїв перевагу. У воротах мадридців матч розпочав український голкіпер Андрій Лунін. Ференцварос відповів голом Кодро. При цьому було добре видно різницю у підходах. Реал Мадрид грав у товариському темпі, фактично на півобертах, тоді як Ференцварос діяв з турнірною інтенсивністю. На максимальному рівні і загалом хідно протистояв 15-разовому переможцю Кубку Ліги Чемпіонів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Украин Егешегюдий Министериум номеро 507, 2015, августуш, 13-ма.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби. Сучасні електронні сервіси Державної податкової служби України дозволяють отримувати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати необхідну звітність без особистих візитів до контролюючих органів. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізувати права та обов'язки, визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері «Чатбот Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до яких можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Тож, для того, щоб скористатися сервісами, а саме електронного кабінету, потрібно здійснити вхід до приватної частини електронного кабінету. Сам електронний кабінет розміщений на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних

0: довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Тепер зосередимо увагу на кількох популярних сервісах від ДПС. Тож, у разі виникнення змін даних громадян, це можливо зміна імені, прізвища, адреси проживання тощо, тобто даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, платник подає заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою 5DR. Зміни вносяться на підставі заяв, поданих платником податків особисто, або в електронній формі, і даних Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту та Державної міграційної служби України. Платникам доступна можливість подання заяви на внесення змін до ДРФО в електронній формі засобами електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова». Інформаційні матеріали, інструкції щодо заповнення та подання заяви в електронному вигляді засобами електронного кабінету розміщені на веб-сайті Державної податкової служби України в рубриці «Онлайн-навчання». Наступним популярним сервісом є звірка даних щодо повноти і сплати податків. Тобто платники податків, користуючись електронним кабінетом, мають доступ до своїх інтегрованих карток зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі інформації про свій податковий борг, заборгованість та можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску, скориставшись будь-якою із запропонованих платіжних систем та або методів сплати. На сьогодні витяг щодо стану розрахунків можна сформувати за кожен рік окремо, починаючи з 2013 року. В розрізі податків, зборів та платежів автоматично з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадовою особою контролюючого органу, а також з розрахунком пені на суму наявного податкового боргу на день подання запиту. Запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку. Витяг містить результат звірки по платежах по всіх регіонах. Мобільний застосунок «Моя податкова» також надає доступ платникам податків фізичним особам до інформації про стан розрахунків з бюджетом через вкладку «Послуги». І на сьогодні також актуальний сервіс «Як отримати інформацію про податковий борг». Через мобільний додаток «Моя податкова» надається доступ платникам податків до інформації про податковий борг в розрізі «Мої дані». Повідомлення про виникнення податкового боргу надсилається платникам податків у електронний кабінет. Вкладка «Повідомлення» – меню «Вхідні документи». Також за допомогою чат-боту InfoTax у месенджері є можливість отримувати повідомлення про наявний податковий борг та доступ до іншої актуальної інформації про себе. Сервіси мобільного застосунку «Моя податкова» надають платникам податків доступ до електронних сервісів податкової служби, у тому числі до інформації про стан розрахунків з бюджетом, податковий борг у розрізі «Мої дані». Для зручності платники податків мають можливість сплатити борг з використанням QR-коду або будь-якої із запропонованих платіжних систем та або методів оплати. Тож нагадаємо платникам, що у Головному управлінні Державної податкової служби діють гарячі лінії, за допомогою яких платник може дізнатися про роботу сервісів або про податковий борг.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
5: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
6: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
7: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
6: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelven magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszázban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
8: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
9: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
11: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
10: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламот хайлотто.
13: Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipotvízes és vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd el a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
14: Літній мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верецький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди, і ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Vitánya rádióslucháčám, сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Oroszország az elmúlt napokban ismét fokozta az ukrán olaj- és gázipari infrastruktúra elleni támadásokat. Augusztus 9-én a Naftoház vállalatcsoport több kelet-nyugat és közép-ukrajnában található létesítményét értett tömeges dróntámadás, amely jelentős károkat okozott. A vállalat tájékoztatása szerint az éjszakai támadás során több tucat csapásmérő drónt vetettek be az Ukrafta kitermelési létesítményei, valamint egy fúrótelep ellen. Az infrastruktúrában komoly károk keletkeztek, több berendezés és működésképtelenné vált, ezért az érintett létesítmény működését le kellett állítani. A támadások azonban már korábban is érintették a Naftoház csoport infrastruktúráját. Augusztus 7-én és 8-án 7 Uknafta töltőállomást ért dróntámadás Dnipropetrovsk, Zaporizsja és Mikolaiv megyében.
4: Останніми днями Росія знову посилила атаки на українську нафтогазову інфраструктуру. 9 серпня масованої атаки дронами зазнали кілька об'єктів групи Нафтогаз, розташованих у східній, західній та центральній частинах України, внаслідок чого було завдано значних пошкоджень. За інформацією компанії, під час нічної атаки було застосовано десятки ударних дронів проти видобувних об'єктів Укрнафти, а також бурового майданчика. Інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень, частину обладнання виведено з ладу, через що роботу відповідного об'єкта довелося зупинити. Атаки також відбувалися і раніше. 7 та 8 серпня внаслідок ударів дронів були пошкоджені 7 автозаправних комплексів «Укрнафти» у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
3: Szerbia 2 millió eurót különít el Ukrajna energiaszektorának támogatására, Volodymyr Zelenszky elnök és György Macup szerb miniszterelnök tájékozójának eredményeként számolt be az rbk.hu-a. A jelentés szerint a találkozó során Zelenszky beszélt a szerb miniszterelnöknek az orosz rakéta és dróntámadások következményeiről, beleértve a péntek esti újabb hatalmas támadást is. A felek részletesen megvitatták a közös gazdasági és logisztikai projekteket, a Duna folyosó fejlesztését, valamint Ukrajna a Nyugat-Balkán és az Európai Unió közötti kapcsolatok erősítését. Külön téma volt Ukrajna felkészülése erre a térre. Zelenszky megköszönte Szerbiának, hogy 2 millió eurót különített el az ukrán energiaszektor támogatására, emellett a felek megvitatták Szerbia részvételét Ukrajna újjáépítésében.
4: Szerbia виділи 2 мільйони євро для підтримки енергетики України. Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Про це повідомляє РБК Україна. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів прем'єру Сербії про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки минулої ночі. Сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проекти, розвиток Дунайського коридору і зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом. Окремою темою стала підготовка України до цієї зими. Зеленський подякував Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Крім того, сторони говорили про участь Сербії у відбудові України.
3: Augusztus 1-i adatok szerint a megyében 566 általános középfokú oktatási intézmény, 583 óvodai intézmény, 18 iskola utáni oktatási intézmény, 34 inkluzív erőforrás központ és 13 szakképzési intézmény működik, mondta el Miroszláv Bilecki, a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Az egyik kiemelt cél, hogy minden kárpátaljai önkormányzati általános középfokú oktatási intézményben biztosítsák a melegételt az 1-11 osztályos tanulók számára. Erre Kárpátalja az állami költségvetésből csak nem 400 millió hrivnya támogatást kapott. Az étkeztetést az egyes intézmények lehetőségeihez igazítva szervezik meg. 315 iskolában saját konyha működik majd, 182 intézményben catering rendszerben biztosítják az étkeztetést, további 71 intézményben pedig kiszervezett szolgáltatással. Azokban az intézményekben, ahol saját étkeztetési egység működik, növelik a dolgozók és az ülőhelyek számát, elvégzik a szükséges kisebb felújításokat, valamint szerint beszerzik a szükséges edényeket és berendezéseket.
4: Станом на 1 серпня в області функціонують 566 закладів загальної середньої освіти, 583 дошкільні заклади, 18 закладів позашкільної освіти, 34 інклюзивно-ресурсні центри та 13 закладів професійної освіти. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним із пріоритетних завдань є забезпечення гарячим харчуванням учнів перших 11 класів у всіх комунальних закладах загальної середньої освіти. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень субвенції. Харчування організовуватимуть з урахуванням можливостей кожного закладу. У 315 школах працюватимуть власні кухні. У 122 закладах харчування забезпечуватимуть за системою кейтерингу. Ще у 71-му за допомогою автосорсингу. У закладах, де працюють власні харчоблоки, збільшують кількість працівників та посадових місць. Проводять необхідні косметичні ремонти, а також закуповують необхідний посуд і обладнання.
3: Súlyos áramütés ért egy 35 éves férfit a Huszti járásban, miközben egy villanyoszlopon szerelési munkálatokat végzett, tudatta a Kárpátaljai Mentőszolgálat. A baleset után a szemtanúk még a mentők kiérkezés előtt megkezdték a férfi újraélesztését. A kiérkező sürgősségi mentőegység folytatta az újraélesztést, amelynek eredményeként sikerült helyreállítani a beteg szív működését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy elektromos hálózatok közelében kizárólag megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakemberek végezhetnek munkát, a szükséges védőfelszerelések használata mellett. Áramütés esetén a sérülthöz mindaddig nem szabad hozzáférni, amíg a feszültségforrást le nem kapcsolják. Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
4: Na Hustyini 35-річний чоловік отримав тяжке ураження електричним струмом під час виконання монтажних робіт на електроопорі, повідомила екстрена медична служба Закарпаття. Після нещасного випадку очевидці ще до прибуття медиків розпочали серцево-легеневу реанімацію чоловіка. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце, продовжила реанімаційні заходи, в результаті чого медикам вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта. Фахівці наголошують, що роботи поблизу електричних мереж мають виконувати виключно спеціалісти з відповідною кваліфікацією та дозволом, використовуючи необхідні засоби індивідуального захисту. У разі ураження електричним струмом не можна торкатися постраждалого доти, поки джерело напруги не буде відключене. У такому випадку необхідно негайно повідомити екстрену медичну службу за номером 103.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a napos, derült idő. A maximum hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 27 fokig csökken.
4: Протягом дня збережеться сонячна ясна погода. Максимальна температура повітря становитиме близько 33 градусів, а ввечері температура знизиться до 27 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Ungváron elrajtol a nagyszabású Talantikos Football Project. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség a Kárpát-Aljai Labdarúgó Szövetségek közösen várja a gyerek csapatokat, fiatal sportolókat, szülőket és edzőket egy nagy intenzitású kétnapos futballprogramra. A rendezvényeket augusztus 14-én és 15-én tartják az Avangard Stadionban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 14-én szemináriumot tartanak szülőknek és edzőknek a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében címmel. Augusztus 15-én pedig nagy gyermekfutballfesztiválra kerül sor mini tornákkal és játékos programokkal. A Kárpát-Aljai Labdarúgó Szövetség arra biztatja a családokat és a csapatokat, hogy nem ulasszák el a lehetőséget, ajándékozzanak felejthetetlen élményeket a gyerekeknek, és tanuljanak a Nemzeti Szövetség szakembereitől. Vůz regisztratujeme štábny futbolný projekt Talantikos. Ukrajinská asociace futbolu spільnoj zakarpatskou asociacijou futbolu zaprošують дитячі команди юних спортсменів, їхніх батьків і тренерів на великий футбольний інтенсив. Усі заходи відбудуться 14 та 15 серпня на стадіоні «Авангард». Участь безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. 14 серпня – семінар для батьків і тренерів на тему «Ролі дорослих у розвитку дитини». 15 серпня – великий дитячий футбольний фестиваль із міні-турнірами. Закарпатська асоціація футболу закликає не втрачати шанс подарувати дітям незабутні емоції та перейняти досвід фахівців УАФ. Hamarosan elrajtol az új labdarúgó idény Kárpátalján. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ajánlása alapján a 2026-27-es szezonban a megyei amatőr bajnokságot és a Kárpátalja kupát az ősz-tavasz rendszerben rendezik meg. A szövetség játékos státusszal és átigazolásokkal foglalkozó bizottsága a következő nevezési időszakokat hagyta jóvá. Első nevezési időszak 2026. augusztus 3. október 26. Második nevezési időszak 2027. március 22. április 19. Döntés született arról is, hogy augusztus 30-án megrendezik a Kárpátalja Szuperkupa mérkőzést, míg az új bajnoki szezon első fordulóját szeptember 6-ára tűzték ki. A megyei bajnokság két körben zajlik majd, a kupa küzdelmei több szakaszban kerülnek lebonyolításra, a résztvevő csapatok számától függően. A hagyományos téli bajnokságot 2027. február márciusában tervezik, a bajnokság tavaszi második köre pedig 2027. áprilisában veszi kezdetét. Na Zakarpattyinak dosi startuje nový futbolný sezon. Za rekomendáciou Ukrajinskou asociací futbolu čempionáta Kubok Zakarpattia серед аматорських команд у сезоні 26-27 пройдуть за системою осінь-весна. Комітет зі статусу і трансферів футболістів УАФ затвердив заявкові періоди. Перший період з 3 серпня по 26 жовтня поточного року. Другий період з 22 березня по 19 квітня 2027 року. Прийнято рішення провести 30 серпня матч за Суперкубок Закарпаття. А перший тур чемпіонату призначено на 6 вересня 2026 року. Головна першість області пройде у два кола. Розіграш кубка відбудеться у кілька етапів залежно від кількості команд. У лютому-березні наступного року заплановано традиційну зимову першість Закарпаття, а друге коло чемпіонату стартує у квітні 2027 року. Augusztus 22-én ünnepélyesen megnyitják az új futballstadiont a Beregszázi járási Magyar Komjáton. A rendezvény igazi különlegessége, hogy Kárpátaljára érkezik az ukrán veterán labdarúgó válogatott, így a szurkolók személyesen találkozhatnak a hazai futball legendáival. A megnyitó különösen szimbolikus, az eseményt a háborús veteránoknak és gyermekeiknek ajánlják. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a nagy sport közösségi és összefogást jelképező ünnepre. 22 серпня у селі Великі Кум'яти відбудеться урочисте відкриття нового футбольного стадіону. На Закарпаття завітає національна збірна України з футболу серед ветеранів, тож усі охочі матимуть можливість зустрітись з легендами українського футболу. Особливо символічно, що подія присвячена захисникам, ветеранам війни та їхнім дітям. Організатори запрошують усіх долучитись до великого свята спорту, єдності та вдячності. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lusájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
4: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
3: Усі шкільні товари в одному місці.
4: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
3: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
4: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
3: Не пропусти акції та розіграші.
4: Слідкуй за нами у Фейсбук.
3: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
5: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
5: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron.
5: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
5: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest.
10: Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára.
9: Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok.
10: 099-97-18-188.
9: Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás.
10: 099-97-18-188.
11: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
12: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
15: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
16: Хочеш декоративних рибок?
15: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
16: Та ну, такого не буває?
15: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
17: Привет,
8: hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
17: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
19: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
20: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fitnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Szokán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилю.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: A tanév kezdetéig 23 új iskolabusz terveznek átadni a kistérségeknek Kárpátalján, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Ezek közül 19-et két speciális, sajátos oktatási igényű tanulók számára kialakított helyjel szerelnek fel. Ez elsősorban azokban a kistérségekben fontos, ahol a gyermekeknek naponta jelentős távolságot kell megtenniük az iskolába jutáshoz. Ezzel párhuzamosan az oktatási hálózatot az őszi-téli időszakra is felkészítik. Jelenleg a szükséges munkálatok 356 általános középfokú oktatási intézményben fejeződtek be, ami az összes ilyen intézmény 62,8%-a. Az óvodák esetében 357 intézményben, vagyis 61,2%-ban készültek el a munkálatok.
4: До початку навчального року на Закарпатті планують передати територіальним громадам 23 нові шкільні автобуси. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. 19 із них будуть обладнані двома спеціальними місцями для школярів з особливими освітніми потребами. Це особливо важливо для громад, де дітям щодня доводиться долати значні відстані, щоб дістатись до школи. Паралельно освітню мережу готують до осінньо-зимового періоду. Наразі відповідні роботи завершені у 356 закладах загальної середньої освіти, що становить 62,8% від їхньої загальної кількості. У дошкільних закладах роботи завершені у 357 установах або 61,2% від загальної кількості.
3: Újabb útfelújítási munkálatok kezdődtek Kárpátalján. A munkácsi járásban egyszerre több helyszínen javítják az utakat és a vízelvezető rendszereket, emellett a Malmos és Havasalja közötti híd felújítása is a befejező szakaszába érkezett. A Kárpátaljai megyei helyi közutak és infrastruktúrális fejlesztési szolgálata tájékoztatása szerint a munkálatok célja a közlekedés biztonságának javítása és az utak állapotának hosszú távú megőrzése. A Dercen-Fornos összekötő úton jelenleg az útpatkákat erősítik meg, míg a Bagolyház és Latorca fő közötti útszakaszon az útmenti árkokat tisztítják és alakítják ki, hogy a csapadékvíz megfelelően elvezethető legyen, megelőzve az útburkolat károsodását. A legjelentősebb beruházás a Malmos és Havasalja települések között található híd felújítása. A közútkezelő arra kéri a járművezetőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes közlekedési táblák előírásait, és számítsanak kisebb forgalmi korlátozásokra, közölte a kiso.net.
4: На Закарпатті розпочалися нові ремонтні роботи на дорогах. У Мукачівському районі одночасно на кількох ділянках ремонтують дороги та системи водовідведення. А ремонт мосту між Сторожницею та Тибавою вже вийшов на завершальний етап. За інформацією служби місцевих автомобільних доріг та інфраструктурного розвитку Закарпатської області, мета робіт – підвищити безпеку дорожнього руху та забезпечити довготривале збереження дорожнього покриття. На дорозі Дерцен-Форнош наразі укріплюють узбіччя, а на ділянці між Білосовицею та Латоркою очищають і облаштовують придорожні канави, щоб забезпечити належне відведення дощової води та запобігти пошкодженню дорожнього покриття. Наймасштабнішим проєктом є ремонт мосту, розташовано між населеними пунктами Сторожниця та Тибава. Дорожня служба закликає водіїв бути особливо уважними поблизу місць проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та бути готовим до незначних обмежень руху. Про це повідомляє сайт kiso.net.
3: Kigyomarta meg azt a 20 éves férfit, aki egy hegyoldalról való leereszkedés után kért orvosi segítséget a rahói járásban. A fiatal elmondása szerint mintegy 2,5 órával azelőtt érte a marás, hogy az egészségügyi szolgálathoz fordult. A helyszínre mentőegység érkezett, a szakemberek megkezdték a szükséges ellátást. A férfit mérges kigyomarásának gyanújával a járási kórházba szállították, további megfigyelés és kezelés céljából. Az egészségügyi szakemberek felhívják a figyelmet, kigyomarás esetén a sérült testrészt lehetőleg mozdul kell tartani, és minél hamarabb orvosi segítségért kell fordulni.
4: З М'явкусила 20-річного чоловіка, який після спуску з різького схилу звернувся по медичну допомогу на Рахівщині. За словами молодого чоловіка, укус стався приблизно за 2,5 години до того, як він звернувся по допомогу. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги. Фахівці розпочали необхідне лікування. Чоловіка з підозрою на укус отруйної змії доставили до районної лікарні для подальшого спостереження та лікування. Медики на вирішують у разі укусу змії постраждалу частину тіла необхідно по можливості тримати нерухомо та якомога швидше звернутись по медичну допомогу.
3: Augusztus elején az ukrán állami szolgáltatások egységes portálja bejelentette 3 új állami támogatás tesztelését a GIA alkalmazásban. Ezek között szerepel a Jeljászlja program is. A program célja, hogy anyagilag segítse azokat a családokat, amelyek a kisgyermek nevelése mellett szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. A programról az ukrán nyugdíjalap számolt be. A támogatás összege havonta 8000 hrivnya, a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok pedig havi 12000 hrivnya támogatásra jogosultak. A beta-tesztben azok az ukrán állampolgárok vehetnek részt, akik betöltötték a 18. életévüket, 1-3 év közötti gyermeket nevelnek, hivatalosan teljes munkaidőben dolgoznak, rendelkeznek a GIA alkalmazásban útlevéllel, azonosítószámmal és bejelentett vagy belső menekültként nyilvántartott tényleges lakóhelyjel. Rendelkeznek vagy meg tudják nyitni a gyermekgondozási támogatás fogadására alkalmas GIA kártyát.
4: Na початку серпня єдиний державний портал електронних послуг України повідомив про тестування 3 нових видів державної підтримки в застосунку Дія. Серед них програма «Є ясла». Мета програми – фінансово підтримати сім'ї, які, виховуючи малолітню дитину, хочуть повернутися на ринок праці. Про програму повідомив Пенсійний фонд України. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць, а сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, мають право на 12 тисяч гривень щомісячної допомоги. У бета-тестуванні можуть взяти участь громадянини України, які досягли 18-річного віку, виховують дитину віком від 1 до 3 років, офіційно працюють повний робочий день. Мають у застосунку Дія паспорт, реєстраційний номер облікової картки платників податків та зареєстроване місце проживання або за яким вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Мають або можуть відкрити Дія картку, на яку надходитиме допомога по догляду за дитиною.
3: A végére egy programajánló.
4: In a versenye oglósenye.
3: Gyülekezeti kirándulást szervez a Beregszászi Református Gyülekezet augusztus 15-én. Részletek és jelentkezés a gyülekezet irodájában hétköznapokon 8:30 és 12 óra között.
4: Берегівська реформатська громада організовує екскурсійну поїздку 15 серпня. Детальну інформацію та запис на поїздку можна отримати в офісі громади у будні дні з 9:30 до 13:00 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a napos, derült idő. A maximum hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 27 fokig csökken.
4: Протягом дня збережеться сонячна ясна погода. Максимальна температура повітря становитиме близько 33 градусів, а увечері температура знизиться до 27 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A héten visszavágókat rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A Bajnokok Ligájában, az Európai és a Konferencia Ligában is sorsdöntő mérkőzések következnek, amelyek eldöntik, kik jutnak tovább. Az Európa Ligában a Gurnik Zsabzsei a Ferencvárost fogadja csütörtökön. A Fradi minimális 1-0-ás előnyből várja a lengyelországi visszavágót, ahol a továbbjutás a tét. Szintén csütörtökön a Konferencia Ligában Karabakh Dinamo Kijev mérkőzést rendeznek. A kijevi együttes 1-0-ás hazai győzelemmel utazik Azerbajdzsánba. A Gurnik és a Fradi párharc győztese a Trabzonspor-ral találkozik. A Dinamo lehetséges ellenfele a Twente, Dunaszerdahely párharc győztese. Az első találkozó után, amelyet a Twente nyert meg 6-0-ra, szinte biztosan a holland klub lesz a Dinamo vagy a Karabakh ellenfele. Сегодня у Еврокубка проводять матчі відповіді. У Лізі чемпіонів, в Лізі Європи та Лізі конференції на нас чекають вирішальні поєдинки, які пройдуть далі у наступне коло. У четвер Карабах Динамо Київ. Динамо вирушає до Азербайджану, маючи перевагу 1-0 після номінального домашнього матчу. У Лізі Європи Гурнік Жабже Ференцварош. Ференцварош також здобув мінімальну перевагу 1-0 і вирушає до Польщі. Можливий суперник Динамо у разі виходу до плей-оф переможець пари Твенте ДАК. Після першої зустрічі, яку Твенте виграв з рахунком 6-0, майже напевно саме нідерландський клуб стане наступним опонентом Динамо або Карабах. Az FIA szerint jól működnek a 2026-os Formula 1-es szabályok. Az új autók kisebbek, 32 kg-mal könnyebbek és kevesebb leszorító erőt termelnek, így a pilótáknak ismét nagyobb kihívást jelent a vezetés. Nicolas Tombazis, az FIA Formula autós részlegének igazgatója kiemelte, hogy végre sikerült megfordítani az autók évek óta tartó növekedési trendjét, ugyanakkor hosszabb távon további jelentős könnyítést terveznek. A következő szabályciklusban akár 80 kg-mal is csökkentenik a versenygépek tömegét. Mint ismerte, a következő futam a holland nagydíj lesz, amelyet augusztus 23-án rendeznek Zandvoortban. Правила Формули 1 на 2026 рік працюють задовільно. Нові боліди стали меншими, легшими на 32 кілограми та створюють менше притискної сили, тож керування знову вимагає від пілотів більшої майстерності. Директор одномісних болідів Ніколас Томбазіс наголосив, що нарешті вдалося зупинити багаторічну тенденцію збільшення машин. Водночас у наступному циклі правил планують зменшити масу болідів ще на 80 кілограмів. Як відомо, наступне та Формула 1 гран-прі Нідерландів, який відбудеться 23 серпня в Зан. A Real Madrid 2-1-re győzött a Ferencváros otthonában felkészülési mérkőzésen. A spanyol sztárcsapat az első félidő hajrájában Rivas felsével szerzett vezetést, majd a szünet után a cselekény beálló Espi növelte az előnyt. A Fradi Kodro góljával szépített és összességében helytállt a 15-szörös Beck BL győztes ellen. A Real Madrid egyértelműen felkészülési tempó diktált, félgőzzel futballozott, míg a Ferencváros tét meccs intenzitással, maximális erőbedobással játszott a világsztárok ellen. Real Madrid переміг Ференцварос з рахунком 2-1 у Будапешті в товариському матчі. Іспанський гранд наприкінці першого тайму вийшов вперед після удару головою Ріваса, а на 49-й хвилині Еспі подвоїв перевагу. У воротах мадридців матч розпочав український голкіпер Андрій Лунін. Ференцварос відповів голом Кодро. При цьому було добре видно різницю у підходах. Реал Мадрид грав у товариському темпі, фактично на півобертах, тоді як Ференцварос діяв з турнірною інтенсивністю. На максимальному рівні і загалом гідно протистояв 15-разовому переможцю Кубку Ліги Чемпіонів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амеяке та серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 975 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: A tanév kezdetéig 23 új iskolabusz terveznek átadni a kistérségeknek Kárpátalján, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Ezek közül 19-et két speciális, sajátos oktatási igényű tanulók számára kialakított helyjel szerelnek fel. Ez elsősorban azokban a kistérségekben fontos, ahol a gyermekeknek naponta jelentős távolságot kell megtenniük az iskolába jutáshoz. Ezzel párhuzamosan az oktatási hálózatot az őszi-téli időszakra is felkészítik. Jelenleg a szükséges munkálatok 356 általános középfokú oktatási intézményben fejeződtek be, ami az összes ilyen intézmény 62,8%-a. Az óvodák esetében 357 intézményben, vagyis 61,2%-ban készültek el a munkálatok.
4: До початку навчального року на Закарпатті планують передати територіальним громадам 23 нові шкільні автобуси. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. 19 із них будуть обладнані двома спеціальними місцями для школярів з особливими освітніми потребами. Це особливо важливо для громад, де дітям щодня доводиться долати значні відстані, щоб дістатись до школи. Паралельно освітню мережу готують до осінньо-зимового періоду. Наразі відповідні роботи завершені у 356 закладах загальної середньої освіти, що становить 62,8% від їхньої загальної кількості. У дошкільних закладах роботи завершені у 357 установах або 61,2% від загальної кількості.
3: Újabb útfelújítási munkálatok kezdődtek Kárpátalján. A munkácsi járásban egyszerre több helyszínen javítják az utakat és a vízelvezető rendszereket. Emellett a Malmos és Havasalja közötti híd felújítása is a befejező szakaszába érkezett. A Kárpátaljai megyei helyi közutak és infrastruktúrális fejlesztési szolgálata tájékoztatása szerint a munkálatok célja a közlekedés biztonságának javítása és az utak állapotának hosszú távú megőrzése. A Dercen-Fornos összekötő úton jelenleg az útpatkákat erősítik meg, míg a Bagolyház és Latorca fő közötti útszakaszon az útmenti árkokat tisztítják és alakítják ki, hogy a csapadékvíz megfelelően elvezethető legyen, megelőzve az útburkolat károsodását. A legjelentősebb beruházás a Malmos és Havasalja települések között található híd felújítása. A közútkezelő arra kéri a járművezetőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes közlekedési táblák előírásait és számítsanak kisebb forgalmi korlátozásokra, közölte a kiszó.net.
4: На Закарпатті розпочалися нові ремонтні роботи на дорогах. У Мукачівському районі одночасно на кількох ділянках ремонтують дороги та системи водовідведення. А ремонт мосту між Сторожницею та Тибавою вже вийшов на завершальний етап. За інформацією Служби місцевих автомобільних доріг та інфраструктурного розвитку Закарпатської області, мета робіт – підвищити безпеку дорожнього руху та забезпечити довготривале збереження дорожнього покриття. На дорозі Дерцен-Форнош наразі укріплюють узбіччя, а на ділянці між Білосовицею та Латоркою очищають і облаштовують придорожні канави, щоб забезпечити належне відведення дощової води та запобігти пошкодженню дорожнього покриття. Наймасштабнішим проєктом є ремонт мосту, розташовано між населеними пунктами Сторожниця та Тибава. Дорожня служба закликає водіїв бути особливо уважними поблизу місць проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та бути готовим до незначних обмежень руху. Про це повідомляє сайт kiso.net.
3: Kigyomarta meg azt a 20 éves férfit, aki egy hegyoldalról való leereszkedés után kért orvosi segítséget a rahói járásban. A fiatal elmondása szerint mintegy 2,5 órával azelőtt érte a marás, hogy az egészségügyi szolgálathoz fordult. A helyszínre mentőegység érkezett, a szakemberek megkezdték a szükséges ellátást. A férfit mérges kigyomarásának gyanújával a járási kórházba szállították, további megfigyelés és kezelés céljából. Az egészségügyi szakemberek felhívják a figyelmet, kigyomarás esetén a sérült testrészt lehetőleg mozdulatlanul kell tartani, és minél hamarabb orvosi segítségért kell fordulni.
4: Zmiankusla 20-річного чоловіка, який після спуску з різького схилу звернувся по медичну допомогу на Рахівщині. За словами молодого чоловіка, укус стався приблизно за 2,5 години до того, як він звернувся по допомогу. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги. Фахівці розпочали необхідне лікування. Чоловіка з підозрою на укус отруйної змії доставили до районної лікарні для подальшого спостереження та лікування. Медики на голос оголошують, у разі укусу змії постраждалу частину тіла необхідно по можливості тримати нерухомо та якомога швидше звернутись по медичну допомогу.
3: Augusztus elején az ukrán állami szolgáltatások egységes portálja bejelentette 3 új állami támogatás tesztelését a GIA alkalmazásban. Ezek között szerepel a Jeljászlja program is. A program célja, hogy anyagilag segítse azokat a családokat, amelyek a kisgyermek nevelése mellett szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. A programról az ukrán nyugdíjalap számolt be. A támogatás összege havonta 8000 hrivnya, a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok pedig havi 12000 hrivnya támogatásra jogosultak. A BTS-ben azok az ukrán állampolgárok vehetnek részt, akik betöltötték a 18. életévüket, 1-3 év közötti gyermeket nevelnek, hivatalosan teljes munkaidőben dolgoznak, rendelkeznek a GIA alkalmazásban útlevéllel, azonosítószámmal is bejelentett vagy belső menekültként nyilvántartott tényleges lakóhelyjel. Rendelkeznek vagy meg tudják nyitni a gyermekgondozási támogatás fogadására alkalmas GIA kártyát.
4: Na початку серпня єдиний державний портал електронних послуг України повідомив про тестування 3 нових видів державної підтримки в застосунку Дія. Серед них програма «Є-ясла». Мета програми – фінансово підтримати сім'ї, які, виховуючи малолітню дитину, хочуть повернутися на ринок праці. Про програму повідомив Пенсійний фонд України. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць, а сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, мають право на 12 тисяч гривень щомісячної допомоги. У бета-тестуванні можуть взяти участь громадянини України, які досягли 18-річного віку, виховують дитину віком від 1 до 3 років, офіційно працюють повний робочий день. Мають у застосунку Дія паспорт, реєстраційний номер облікової картки платників податків та зареєстроване місце проживання або з яким вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Мають або можуть відкрити Дія картку, на яку надходитиме допомога по догляду за дитиною.
3: A végére egy programajánló.
4: Na завершення оголошення.
3: Gyülekezeti kirándulás szervez a Beregszászi Református Gyülekezet augusztus 15-én. Részletek és jelentkezés a gyülekezet irodájában hétköznapokon 8:30 és 12 óra között.
4: Берегівська реформатська громада організовує екскурсійну поїздку 15 серпня. Детальну інформацію та запис на поїздку можна отримати в офісі громади у будні дні з 9:30 до 13:00 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a napos, derült idő. A maximum hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 27 fokig csökken.
4: Протягом дня збережеться сонячна, ясна погода. Максимальна температура повітря становитиме близько 33 градусів, а увечері температура знизиться до 27 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ungváron elrajtol a nagyszabású Talantikos Football Project. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségek közösen várja a gyerek csapatokat, fiatal sportolók, a szülőket és edzőket egy nagy intenzitású kétnapos futballprogramra. A rendezvényeket augusztus 14-én és 15-én tartják az Avangard stadionban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 14-én szemináriumot tartanak szülőknek és edzőknek a felnőttek szerepe a gyermekfejlődésében címmel. Augusztus 15-én pedig nagy gyermekfutball fesztiválra kerül sor mini tornákkal és játékos programokkal. A Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség arra biztatja a családokat és a csapatokat, hogy nem ulasszák el a lehetőséget, ajándékozzanak felejthetetlen élményeket a gyerekeknek, és tanuljanak a Nemzeti Szövetség szakembereitől. Vůso registrujeme štábny futbolný projekt Talantikos. Ukrajinská asociácia futbolu spільnoj z Karpatskou asociáciou futbolu zaprošують дитячі команди юних спортсменів, їхніх батьків і тренерів на великий футбольний інтенсив. Усі заходи відбудуться 14 та 15 серпня на стадіоні «Авангард». Участь безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. 14 серпня – семінар для батьків і тренерів на тему «Ролі дорослих у розвитку дитини». 15 серпня – великий дитячий футбольний фестиваль із міні-турнірами. Закарпатська асоціація футболу закликає не втрачати шанс подарувати дітям незабутні емоції та перейняти досвід фахівців УАФ. Hamarosan elrajtol az új labdarúgó idény Kárpátalján. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ajánlása alapján a 2026-27-es szezonban a megyei amatőr bajnokságot és a Kárpátalja kupát az ősz-tavasz rendszerben rendezik meg. A szövetség játékos státusszal és átigazolásokkal foglalkozó bizottsága a következő nevezési időszakokat hagyta jóvá. Első nevezési időszak 2026. augusztus 3. október 26. Második nevezési időszak 2027. március 22. április 19. Döntés született arról is, hogy augusztus 30-án megrendezik a Kárpátalja Szuperkupa mérkőzést, míg az új bajnoki szezon első fordulóját szeptember 6-ára tűzték ki. A megyei bajnokság két körben zajlik majd, a kupa küzdelmei több szakaszban kerülnek lebonyolításra, a résztvevő csapatok számától függően. A hagyományos téli bajnokságot 2027. február márciusában tervezik, a bajnokság tavaszi második köre pedig 2027. áprilisában veszi kezdetét. Na Zakarpatyi Nodózi startuje nový futbolný sezon. Za rekomendáciu Української асоціації футболу чемпіонату Кубок Закарпаття серед аматорських команд у сезоні 26-27 пройдуть за системою осінь-весна. Комітет зі статусу і трансферів футболістів УАФ затвердив заявкові періоди. Перший період з 3 серпня по 26 жовтня поточного року. Другий період з 22 березня по 19 квітня 2027 року. Прийнято рішення провести 30 серпня матч за Суперкубок Закарпаття, а перший тур чемпіонату призначено на 6 вересня 2026 року. Головна першість області пройде у два кола. Розіграш кубка відбудеться у кілька етапів залежно від кількості команд. У лютому-березні наступного року заплановано традиційну зимову першість Закарпаття, а друге коло чемпіонату стартує у квітні 2027 року. Augusztus 22-én ünnepélyesen megnyitják az új futballstadiont a Beregszázi járási Magyar Komjáton. A rendezvény igazi különlegessége, hogy Kárpátaljára érkezik az ukrán veterán labdarúgó válogatott, így a szurkolók személyesen találkozhatnak a hazai futball legendáival. A megnyitó különösen szimbolikus, az eseményt a háborús veteránoknak és gyermekeiknek ajánlják. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a nagy sport, közösségi és összefogást jelképező ünnepre. 22 серпня у селі Великі Кум'яти відбудеться урочисте відкриття нового футбольного стадіону. На Закарпаття завітає національна збірна України з футболу серед ветеранів, тож усі охочі матимуть можливість зустрітись з легендами українського футболу. Особливо символічно, що подія присвячена захисникам, ветеранам війни та їхнім дітям. Організатори запрошують усіх долучитись до великого свята спорту, єдності та вдячності. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk! Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіназ агавідій.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelki nevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюотейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюотейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Добруні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-го.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhet, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb végség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
13: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
14: Рекламу слухали.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! 2026. augusztus 10-én hétfőn híreink következnek. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
5: Вітаємо всіх радіослухачів! Сьогодні понеділок, 10 серпня 2026 року. До вашої уваги останні новини. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
4: Az Őszukrán Politikai Oktatási Intézet ügyvezető igazgatójával Oksana Odnorollal találkozott Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Megbeszélték a Restart veterán lehetőségek hálózata program megvalósítását, amelynek célja a veteránok támogatása, vezetői készségeik fejlesztése és önmegvalósításuk elősegítése saját közösség. A program nem csak a civil életbe való visszailleszkedést segíti, hanem arra is ösztönzi a veteránokat, hogy aktív szerepet vállaljanak közösségeik fejlődésében, civil vagy jótékonysági szervezeteket hozzanak létre, a helyi önkormányzatokban dolgozzanak, valamint hozzájáruljanak egy hatékony veteránpolitika kialakításához. A program első két szakasza már megvalósult, a harmadik fordulót pedig szeptemberben tervezik megrendezni Beregszászban. A találkozón áttekintették a szervezési kérdéseket, a rendezvény lehetséges helyszíneit, valamint a további együttműködés lehetőségeit, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Міський голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся з виконавчою директоркою Всеукраїнської громадської організації Інститут політичної освіти Оксаною Однорал. Під час зустрічі обговорили реалізацію програми «Рестарт» – мережа ветеранських можливостей, мета якої – підтримка ветеранів, розвиток їхніх лідерських навичок та сприяння їхній самореалізації у власних громадах. Програма не лише допомагає ветеранам повернутися до цивільного життя, а й заохочує їх активно долучатись до розвитку своїх громад, створювати громадські чи благодійні організації, працювати в органах місцевого самоврядування, а також сприяти формуванню ефективної ветеранської політики. Перші два етапи програми вже відбулися, а третій етап планують провести у вересні в Берегові. Під час зустрічі також обговорили організаційні питання, можливі місця проведення заходу та подальші можливості для співпраці. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
4: Kárpátalján tovább bővítik az ingyenes, tervezett szívkatéteres beavatkozások lehetőségeit. Tavaly a megye költségvetéséből 3 millió hrivnyát fordítottak koszorúér stentek beszerzésére. Ennek köszönhetően 309 tervezett stentbeültetést és 34 angioplasztikát végeztek el. 2026-tól a tervezett stennelést már az Állami Egészségügyi Garancia Program is finanszírozza, így a szükséges stenteket az állam biztosítja. A megye idén további közel 6 millió hrivnyát különített el a program fejlesztésére. A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai Központ jelenleg a tervezett stennelések mintegy 75%-át végzi a régióban. Az év végéig 500-600 beavatkozást terveznek, amelyek csak nem fele összetett eset lesz, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.
5: На Закарпатті розширюють можливості безоплатного планового стентування та інших кардіологічних втручань. Минулого року з обласного бюджету спрямували 3 мільйони гривень на закупівлі коронарних стентів. Завдяки цьому провели 309 планових стентувань та 34 ангіопластики. З 2026 року планове стентування також фінансується державою в межах програми медичних гарантій. Тож необхідні стенти для пацієнтів забезпечує держава. Цього року область додатково виділила майже 6 мільйонів гривень на розвиток програми. Закарпатський обласний кардіологічний центр нині виконує близько 75% усіх планових стентувань у регіоні. До кінця року тут планують провести 500-600 таких втручань. І майже половина з них – складні випадки. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
4: A Beregszászi Városi Tanács soros ülésén módosították a kistérség 2026. évi költségvetését is. Ennek keretében 5 millió hrivnyát különítettek el a Mikeskelemen utca útfelújításának közbeszerzési eljárására és a beruházás megkezdésére. 1 millió 700 ezer hrivnyát biztosítanak a Harkiv megyei katonai adminisztráció számára mobil óvóhelyek beszerzésére a kárpátaljai kistérségek közötti meghatározott elosztásnak megfelelően. Ezen kívül az ülésen szó esett arról, hogy a családi okok miatt mandátum mandátumáról lemondott, az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt frakciójához tartozó Pavliuk Miklós helyére Zseltvai Vesdel Emese, a Kossuth Lajos Liceum igazgatója lépett, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: На черговому засіданні Берегівської міської ради також внесли зміни до бюджету Берегівської територіальної громади на 2026 рік. У рамках змін 5 мільйонів гривень виділили на проведення тендерної процедури та початок робіт із ремонту дороги на вулиці Мікиша. 1 мільйон 700 тисяч гривень передбачили для Харківської обласної військової адміністрації на придбання мобільних укриттів відповідно до визначеного розподілу між територіальними громадами Закарпаття. Крім того, під час засідання повідомили про зміну у складі депутатського корпусу. Замість Миколи Павлюка, депутата від фракції Демократичної партії угорців України, який достроково склав свої повноваження через сімейні обставини, депутатом стала директорка ліцею імені Лойоша Кошута Емеша Желтвої Веждел. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
4: Akár 1 millió hrivnya támogatást is nyerhetnek a kárpátaljai veteránok és veteránnők vállalkozásai. Harmadik alkalommal indult el a Trajektória fejlődési út elnevezésű oktatási és pályázati program, amelynek teljes keretösszege 10 millió hrivnya. A program olyan veterán vállalkozásokat, illetve veteránbarát cégeket támogat, amelyek veteránok foglalkoztatásával teremtenek munkalehetőséget. A résztvevők online képzéseken vehetnek részt, amelyek a növekedési stratégiáról, a B2B értékesítés fejlesztéséről és az állami Jerobot a támogatási program lehetőségeiről szólnak. A legjobbak közül 10 nyertes egyenként 1 millió hrivnya támogatást kaphat. A pályázatok benyújtásának határideje augusztus 31-e, közölte a Beregszász járási katonai adminisztráció.
5: Гранти до 1 мільйона гривень можуть отримати ветеранські та ветеранські бізнеси Закарпаття. На Закарпатті триває реєстрація на третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», загальний бюджет якого становить 10 мільйонів гривень. Програма допомагає ветеранським та дружнім до ветеранів підприємствам розвивати бізнес і створювати робочі місця для ветеранів. Учасники зможуть пройти онлайн-навчання зі стратегії розвитку B2B, продажів та можливостей державної грантової програми «Робота». 10 переможців отримують по 1 мільйону гривень грантової підтримки. Подати заявку можна до 31 серпня 2026 року. Про це повідомляє Берегівська районна військова адміністрація.
4: A tanév kezdetéig 23 új iskolabusz terveznek átadni a kistérségeknek Kárpátalján, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Ezek közül 19-et két speciális, sajátos oktatási igényű tanulók számára kialakított helyjel szerelnek fel. Ez elsősorban azokban a kistérségekben fontos, ahol a gyermekeknek naponta jelentős távolságot kell megtenniük az iskolába jutáshoz. Ezzel párhuzamosan az oktatási hálózatot az őszi-téli időszakra is felkészítik. Jelenleg a szükséges munkálatok 356 általános középfokú oktatási intézményben fejeződtek be, ami az összes ilyen intézmény 62,8%-a. Az óvodák esetében 357 intézményben, vagyis 61,2%-ban készültek el a munkálatok.
5: До початку навчального року на Закарпатті планують передати територіальним громадам 23 нові шкільні автобуси. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. 19 із них будуть обладнані двома спеціальними місцями для школярів з особливими освітніми потребами. Це особливо важливо для громад, де дітям щодня доводиться долати значні відстані, щоб дістатись до школи. Паралельно освітню мережу готують до осінньо-зимового періоду. Наразі відповідні роботи завершені у 356 закладах загальної середньої освіти, що становить 62,8% від їхньої загальної кількості. У дошкільних закладах роботи завершені у 357 установах або 61,2% від загальної кількості.
4: Augusztus 1-i adatok szerint a megyében 566 általános középfokú oktatási intézmény, 583 óvodai intézmény, 18 iskola utáni oktatási intézmény, 34 inkluzív erőforrás központ és 13 szakképzési intézmény működik, mondta el Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Az egyik kiemelt cél, hogy minden kárpátaljai önkormányzati általános középfokú oktatási intézményben biztosítsák a melegételt az 1-11 osztályos tanulók számára. Erre Kárpátalja az állami költségvetésből csak nem 400 millió hrivnya támogatást kapott. Az étkeztetést az egyes intézmények lehetőségeihez igazítva szervezik meg. 315 iskolában saját konyha működik majd, 182 intézményben catering rendszerben biztosítják az étkeztetést, további 71 intézményben pedig kiszervezett szolgáltatással. Azokban az intézményekben, ahol saját étkeztetési egység működik, növelik a dolgozók is az ülőhelyek számát, elvégzik a szükséges kisebb felújításokat, valamint beszerzik a szükséges edényeket és berendezéseket.
5: Станом на 1 серпня в області функціонують 566 закладів загальної середньої освіти, 583 дошкільні заклади, 18 закладів позашкільної освіти, 34 інклюзивно-ресурсні центри та 13 закладів професійної освіти. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним із пріоритетних завдань є забезпечення гарячим харчуванням учнів перших 11 класів у всіх комунальних закладах загальної середньої освіти. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень субвенції. Харчування організовуватимуть з урахуванням можливостей кожного закладу. У 315 школах працюватимуть власні кухні. У 122 закладах харчування забезпечуватимуть за системою кейтерингу. Ще у 71-му за допомогою аутосорсингу. У закладах, де працюють власні харчоблоки, збільшують кількість працівників та посадових місць. Проводять необхідні косметичні ремонти, а також закуповують необхідний посуд і обладнання.
4: Súlyos áramütés ért egy 35 éves férfit a Huszti járásban, miközben egy villanyoszlopon szerelési munkálatokat végzett, tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat. A baleset után a szemtanúk még a mentők kiérkezés előtt megkezdték a férfi újraélesztését. A kiérkező sürgősségi mentőegység folytatta az újraélesztést, amelynek eredményeként sikerült helyreállítani a beteg szív működését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy elektromos hálózatok közelében kizárólag megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakemberek végezhetnek munkát, a szükséges védőfelszerelések használata mellett. Áramütés esetén a sérülthöz mindaddig nem szabad hozzáférni, amíg a feszültségforrást le nem kapcsolják. Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
5: Na Húsztyni 35-річний чоловік отримав тяжке ураження електричним струмом під час виконання монтажних робіт на електроопорі, повідомила екстрена медична служба Закарпаття. Після нещасного випадку очевидці ще до прибуття медиків розпочали серцево-легеневу реанімацію чоловіка. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце, продовжила реанімаційні заходи, в результаті чого медикам вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта. Фахівці наголошують, що роботи поблизу електричних мереж мають виконувати виключно спеціалісти з відповідною кваліфікацією та дозволом, використовуючи необхідні засоби індивідуального захисту. У разі ураження електричним струмом не можна торкатися постраждалого доти, поки джерело напруги не буде відключене. У такому випадку необхідно негайно повідомити екстрену медичну службу за номером 103.
4: A Bibliát Kárpátaljának elnevezésű kezdeményezés keretében eddig 1353 szentírást juttattak el a kárpátaljai római és görögkatolikus közösségekhez. Az akció szervezői továbbra is várják az adományokat, hogy elérhessék a kitűzött 8500-as célt. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat beszámolója szerint az elmúlt hónapokban 5 alkalommal szállítottak Bibliákat Kárpátaljára. A magyarországi és erdélyi hívek felajánlásainak köszönhetően eddig összesen 1353 példány jutott el a rászoruló családokhoz és egyházi közösségekhez, ami a tervezett mennyiség mintegy 16%-a, közölte a kiszó.net.
5: У рамках ініціативи «Біблія для Закарпаття, Риму та греко-католицьким громадам Закарпаття» вже передали 1353 примірників Святого Письма. Організатори акції надалі закликають долучатись до збору пожертв, щоб досягти поставленої мети – 8500 примірників. Як повідомляє католицьке біблійне товариство Святого Єроніма, протягом останніх місяців біблії 5 разів доставляли на Закарпаття. Завдяки пожертвам вірян з Угорщини та Закарпаття наразі загалом 1353 примірники Святого Письма передали нужденним родинам та церковним громадам. Це становить близько 16% від запланованої кількості. Про це повідомляє kisow.net.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 27 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap marad a derült idő, napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Ha tehetjük, ne tartózkodjunk a tűző napon, és fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot.
6: Увечері температура повітря знизиться до 27 градусів. Завтра збережеться ясна погода. Удень температура може піднятись до 34 градусів. За можливості не перебувайте під прямими сонячними променями та вживайте достатню кількість рідини.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ungváron elrajtol a nagyszabású Talantikosz Futball Project. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetséget közösen várja a gyerek csapatokat, fiatal sportolókat, szülőket és edzőket egy nagy intenzitású kétnapos futballprogramra. A rendezvényeket augusztus 14-én és 15-én tartják az Avangard Stadionban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 14-én szemináriumot tartanak szülőknek és edzőknek, a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében címmel. Augusztus 15-én pedig nagy gyermekfutball fesztiválra kerül sor mini tornákkal és játékos programokkal. A Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség arra biztatja a családokat és a csapatokat, hogy nem ulasszák el a lehetőséget, ajándékozzanak felejthetetlen élményeket a gyerekeknek, és tanuljanak a Nemzeti Szövetség szakembereitől. Vúzsorogisztartujem a stábni futbolni projekt Talantikosz. Ukrajinská asociácia futbolu spilnoj zakarpátskoju asociáciju futbolu zaprošuj dítěčí komandy юних спортсменів, їхніх батьків і тренерів на великий футбольний інтенсив. Усі заходи відбудуться 14 та 15 серпня на стадіоні «Авангард». Участь безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. 14 серпня – семінар для батьків і тренерів на тему «Ролі дорослих у розвитку дитини». 15 серпня – великий дитячий футбольний фестиваль із міні-турнірами. Закарпатська асоціація футболу закликає не втрачати шанс подарувати дітям незабутні емоції та перейняти досвід фахівців УАФ. Hamarosan elrajtol az új labdarúgó idény Kárpátalján. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ajánlás alapján a 2026-27-es szezonban a megyei amatőr bajnokságot és a Kárpátalja kupát az ősz-tavasz rendszerben rendezik meg. A szövetség játékos státusszal és átigazolásokkal foglalkozó bizottsága következő nevezési időszakokat hagyta jóvá. Első nevezési időszak 2026. augusztus 3. október 26. Második nevezési időszak 2027. március 22. április 19. Döntés született arról is, hogy augusztus 30-án megrendezik a Kárpátalja Szuperkupa mérkőzést, míg az új bajnoki szezon első fordulóját szeptember 6-ára tűzték ki. A megyei bajnokság két körben zajlik majd, a kupa küzdelmei több szakaszban kerülnek lebonyolításra, a résztvevő csapatok számától függően. A hagyományos téli bajnokságot 2027. február márciusában tervezik, a bajnokság tavaszi második köre pedig 2027. áprilisában veszi kezdetét. Української асоціації футболу чемпіонату Кубок Закарпаття серед аматорських команд у сезоні 26-27 пройдуть за системою осінь-весна. Комітет зі статусу і трансферів футболістів УАФ затвердив заявкові періоди. Перший період з 3 серпня по 26 жовтня поточного року. Другий період з 22 березня по 19 квітня 2027 року. Прийнято рішення провести 30 серпня матч за Суперкубок Закарпаття, а перший тур чемпіонату призначено на 6 вересня 2026 року. Головна першість області пройде у два кола. Розіграш кубка відбудеться у кілька етапів залежно від кількості команд. У лютому-березні наступного року заплановано традиційну зимову першість Закарпаття, а друге коло чемпіонату стартує у квітні 2027 року. Augusztus 22-én ünnepélyesen megnyitják az új futballstadiont a Beregszázi járási Magyar Komjáton. A rendezvény igazi különlegessége, hogy Kárpátaljára érkezik az ukrán veterán labdarúgó válogatott, így a szurkolók személyesen találkozhatnak a hazai futball legendáival. A megnyitó különösen szimbolikus, az eseményt a háborús veteránoknak és gyermekeiknek ajánlják. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a nagy sport közösségi és összefogást jelképező ünnepre. 22 серпня у селі Великі Кум'яти відбудеться урочисте відкриття нового футбольного стадіону. На Закарпаття завітає національна збірна України з футболу серед ветеранів, тож усі охочі матимуть можливість зустрітись з легендами українського футболу. Особливо символічно, що подія присвячена захисникам, ветеранам війни та їхнім дітям. Організатори запрошують усіх долучитись до великого свята спорту, єдності та вдячності. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájtéz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
9: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Reklámot hallottak.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerez be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 10-én hétfőn, a mikrofonnál Antal István és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 10 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Антал Іштван.
3: Az Összukrán Politikai Oktatási Intézet ügyvezető igazgatójával Oksana Odnorollal találkozott Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Megbeszélték a Restart veterán lehetőségek hálózata program megvalósítását, amelynek célja a veteránok támogatása, vezetői készségeik fejlesztése és önmegvalósításuk elősegítése saját közösségeikben. A program nem csak a civil életbe való visszailleszkedés segíti, hanem arra is ösztönzi a veteránokat, hogy aktív szerepet vállaljanak közösségeik fejlődésében, civil vagy jótékonysági szervezeteket hozzanak létre, a helyi önkormányzatokban dolgozzanak, valamint hozzájáruljanak egy hatékony veteránpolitika kialakításához. A program első két szakasza már megvalósult, a harmadik fordulót pedig szeptemberben tervezik megrendezni Beregszászban. A találkozón áttekintették a szervezési kérdéseket, a rendezvény lehetséges helyszíneit, valamint a további együttműködés és lehetőségeit, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Міський голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся з виконавчою директоркою Всеукраїнської громадської організації Інститут політичної освіти Оксаною Однорал. Під час зустрічі обговорили реалізацію програми «Рестарт» – мережа ветеранських можливостей, мета якої – підтримка ветеранів, розвиток їхніх лідерських навичок та сприяння їхній самореалізації у власних громадах. Програма не лише допомагає ветеранам повернутися до цивільного життя, а й заохочує їх активно долучатись до розвитку своїх громад, створювати громадські чи благодійні організації, працювати в органах місцевого самоврядування, а також сприяти формуванню ефективної ветеранської політики. Перші два етапи програми вже відбулися, а третій етап планують провести у вересні в Берегові. Під час зустрічі також обговорили організаційні питання, можливі місця проведення заходу та подальші можливості для співпраці. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Facebook.
3: Kárpátalján tovább bővítik az ingyenes, tervezett szívkatéteres beavatkozások lehetőségeit. Tavaly a megye költségvetéséből 3 millió hrivnyát fordítottak koszorúér stentek beszerzésére. Ennek köszönhetően 309 tervezett stentbeültetést és 34 angioplasztikát végeztek el. 2026-tól a tervezett stennelést már az Állami Egészségügyi Garancia Program is finanszírozza, így a szükséges stenteket az állam biztosítja. A megye idén további közel 6 millió hrivnyát különített el a program fejlesztésére. A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai Központ jelenleg a tervezett stennelések mintegy 75%-át végzi a régióban. Az év végéig 500-600 beavatkozást terveznek, amelyek csak nem fele összetett eset lesz, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.
4: На Закарпатті розширюють можливості безоплатного планового стентування та інших кардіологічних втручань. Минулого року з обласного бюджету спрямували 3 мільйони гривень на закупівлі коронарних стентів. Завдяки цьому провели 309 планових стентувань та 34 ангіопластики. З 2026 року планове стентування також фінансується державою в межах програми медичних гарантій. Тож необхідні стенти для пацієнтів забезпечує держава. Цього року область додатково виділила майже 6 мільйонів гривень на розвиток програми. Закарпатський обласний кардіологічний центр нині виконує близько 75% усіх планових стентувань у регіоні. До кінця року тут планують провести 500-600 таких втручань. І майже половина з них – складні випадки. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A Beregszászi Városi Tanács soros ülésén módosították a kistérség 2026. évi költségvetését is. Ennek keretében 5 millió hrivnyát különítettek el a Mikes-Kelemen utca útfelújításának közbeszerzési eljárására és a beruházás megkezdésére. 1 millió 700 ezer hrivnyát biztosítanak a Harkiv megyei katonai adminisztráció számára mobil óvóhelyek beszerzésére a kárpátaljai kistérségek közötti meghatározott elosztásnak megfelelően. Ezen kívül az ülésen szó esett arról, hogy a családi okok miatt mandátum formáról lemondott. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt frakciójához tartozó Pavliuk Miklós helyére Zseltvai Vesdel Emese, a Kossuth Lajos Liceum igazgatója lépett, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: На черговому засіданні Берегівської міської ради також внесли зміни до бюджету Берегівської територіальної громади на 2026 рік. У рамках змін 5 мільйонів гривень виділили на проведення тендерної процедури та початок робіт із ремонту дороги на вулиці Мікиша. 1 мільйон 700 тисяч гривень передбачили для Харківської обласної військової адміністрації на придбання мобільних укриттів відповідно до визначеного розподілу між територіальними громадами Закарпаття. Крім того, під час засідання повідомили про зміну у складі депутатського корпусу. Замість Миколи Павлюка, депутата від фракції Демократичної партії угорців України, який достроково склав свої повноваження через сімейні обставини, депутатом стала директорка ліцею імені Лойоша Кошута Емеша Желтвої Веждел. Про це повідомив міський голова Берегівської територіальної громади на своїй сторінці у Фейсбук.
3: Akár 1 millió hrivnya támogatást is nyerhetnek a kárpátaljai veteránok és veteránnők vállalkozásai. Harmadik alkalommal indult el a Trajektória fejlődési út elnevezésű oktatási és pályázati program, amelynek teljes keretösszege 10 millió hrivnya. A program olyan veterán vállalkozásokat, illetve veteránbarát cégeket támogat, amelyek veteránok foglalkoztatásával teremtenek munkalehetőséget. A résztvevők online képzéseken vehetnek részt, amelyek a növekedési stratégiáról, a B2B értékesítés fejlesztéséről és az állami Jerobot a támogatási program lehetőségeiről szólnak. A legjobbak közül 10 nyertes egyenként 1 millió hrivnya támogatást kaphat. A pályázatok benyújtásának határideje augusztus 31-e, közölte a Beregszász járási katonai adminisztráció.
4: Гранти до 1 мільйона гривень можуть отримати ветеранські та ветеранські бізнеси Закарпаття. На Закарпатті триває реєстрація на третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», загальний бюджет якого становить 10 мільйонів гривень. Програма допомагає ветеранським та дружнім до ветеранів підприємствам розвивати бізнес і створювати робочі місця для ветеранів. Учасники зможуть пройти онлайн-навчання зі стратегії розвитку B2B, продажів та можливостей державної грантової програми «Робота». 10 переможців отримують по 1 мільйону гривень грантової підтримки. Подати заявку можна до 31 серпня 2026 року. Про це повідомляє Берегівська районна військова адміністрація.
3: A tanév kezdetéig 23 új iskolabusz terveznek átadni a kistérségeknek Kárpátalján, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Ezek közül 19-et két speciális, sajátos oktatási igényű tanulók számára kialakított helyjel szerelnek fel. Ez elsősorban azokban a kistérségekben fontos, ahol a gyermekeknek naponta jelentős távolságot kell megtenniük az iskolába jutáshoz. Ezzel párhuzamosan az oktatási hálózatot az őszi-téli időszakra is felkészítik. Jelenleg a szükség és munkálatok 356 általános középfokú oktatási intézményben fejeződtek be, ami az összes ilyen intézmény 62,8%-a. Az óvodák esetében 357 intézményben, vagyis 61,2%-ban készültek el a munkálatok.
4: До початку навчального року на Закарпатті планують передати територіальним громадам 23 нові шкільні автобуси. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. 19 із них будуть обладнані двома спеціальними місцями для школярів з особливими освітніми потребами. Це особливо важливо для громад, де дітям щодня доводиться долати значні відстані, щоб дістатись до школи. Паралельно освітню мережу готують до осінньо-зимового періоду. Наразі відповідні роботи завершені у 356 закладах загальної середньої освіти, що становить 62,8% від їхньої загальної кількості. У дошкільних закладах роботи завершені у 357 установах або 61,2% від загальної кількості.
3: Augusztus 1-i adatok szerint a megyében 566 általános középfokú oktatási intézmény, 583 óvodai intézmény, 18 iskola utáni oktatási intézmény, 34 inkluzív erőforrás központ és 13 szakképzési intézmény működik, mondta el Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője. Az egyik kiemelt cél, hogy minden kárpátaljai önkormányzati általános középfokú oktatási intézményben biztosítsák a melegételt az 1-11 osztályos tanulók számára. Erre Kárpátalja az állami költségvetésből csak nem 400 millió hrivnya támogatást kapott. Az étkeztetést az egyes intézmények lehetőségeihez igazítva szervezik meg. 315 iskolában saját konyha működik majd, 182 intézményben catering rendszerben biztosítják az étkeztetést, további 71 intézményben pedig kiszervezett szolgáltatással. Azokban az intézményekben, ahol saját étkeztetési egység működik, növelik a dolgozók is az ülőhelyek számát, elvégzik a szükséges kisebb felújításokat, valamint beszerzik a szükséges edényeket és berendezéseket.
4: Станом на 1 серпня в області функціонують 566 закладів загальної середньої освіти, 583 дошкільні заклади, 18 закладів позашкільної освіти, 34 інклюзивно-ресурсні центри та 13 закладів професійної освіти. Про це повідомив Мирослав Білецький, начальник Закарпатської обласної військової адміністрації. Одним із пріоритетних завдань є забезпечення гарячим харчуванням учнів перших 11 класів у всіх комунальних закладах загальної середньої освіти. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень субвенції. Харчування організовуватимуть з урахуванням можливостей кожного закладу. У 315 школах працюватимуть власні кухні. У 122 закладах харчування забезпечуватимуть за системою кейтерингу. Ще у 71-му за допомогою аутсорсингу. У закладах, де працюють власні харчоблоки, збільшують кількість працівників та посадових місць. Проводять необхідні косметичні ремонти, а також закуповують необхідний посуд і обладнання.
3: Súlyos áramütés ért egy 35 éves férfit a Huszti járásban, miközben egy villanyoszlopon szerelési munkálatokat végzett, tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat. A baleset után a szemtanúk még a mentők kiérkezés előtt megkezdték a férfi újraélesztését. A kiérkező sürgősségi mentőegység folytatta az újraélesztést, amelynek eredményeként sikerült helyreállítani a beteg szív működését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy elektromos hálózatok közelében kizárólag megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakemberek végezhetnek munkát, a szükséges védőfelszerelések használata mellett. Áramütés esetén a sérülthöz mindaddig nem szabad hozzáférni, amíg a feszültségforrást le nem kapcsolják. Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a sürgősségi mentőszolgálatot a 103-as telefonszámon.
4: Na Hustyni 35-річний чоловік отримав тяжке ураження електричним струмом під час виконання монтажних робіт на електроопорі, повідомила екстрена медична служба Закарпаття. Після нещасного випадку очевидці ще до прибуття медиків розпочали серцево-легеневу реанімацію чоловіка. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце, продовжила реанімаційні заходи, в результаті чого медикам вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта. Фахівці наголошують, що роботи поблизу електричних мереж мають виконувати виключно спеціалісти з відповідною кваліфікацією та дозволом, використовуючи необхідні засоби індивідуального захисту. У разі ураження електричним струмом не можна торкатися постраждало доти, поки джерело напруги не буде відключене. У такому випадку необхідно негайно повідомити екстрену медичну службу за номером 103.
3: A Bibliát Kárpátaljának elnevezésű kezdeményezés keretében eddig 1353 szentírást juttattak el a kárpátaljai, római és görögkatolikus közösségekhez. Az akció szervezői továbbra is várják az adományokat, hogy elérhessék a kitűzött 8500-as célt. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat beszámolója szerint az elmúlt hónapokban 5 alkalommal szállítottak Bibliákat Kárpátaljára. A magyarországi és erdélyi hívek felajánlásainak köszönhetően eddig összesen 1353 példány jutott el a rászoruló családokhoz és egyházi közösségekhez, ami a tervezett mennyiség mintegy 16%-a, közölte a kiszó.net.
4: У рамках ініціативи «Біблія для Закарпаття» Римо та греко-католицьким громадам Закарпаття вже передали 1353 примірників Святого Письма. Організатори акції надалі закликають долучатись до збору пожертв, щоб досягти поставленої мети – 8500 примірників. Як повідомляє католицьке біблійне товариство Святого Єроніма, протягом останніх місяців біблії 5 разів доставляли на Закарпаття. Завдяки пожертвам вірян з Угорщини та Закарпаття наразі загалом 1353 примірники Святого Письма передали нужденним родинам та церковним громадам. Це становить близько 16% від запланованої кількості. Про це повідомляє kisow.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 27 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap marad a derült idő, napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Ha tehetjük, ne tartózkodjunk a tűző napon, és fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot.
5: Увечері температура повітря знизиться до 27 градусів. Завтра збережеться ясна погода. Удень температура може піднятись до 34 градусів. За можливості не перебувайте під прямими сонячними променями та вживайте достатню кількість рідини.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aranyos szlukacsám. A héten visszavágókat rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A Bajnokok Ligájában, az Európai és a Konferencia Ligában is sorsdöntő mérkőzések következnek, amelyek eldöntik, kik jutnak tovább. Az Európa Ligában a Górnik Zsabzsei a Ferencvárost fogadja csütörtökön. A Fradi minimális 1-0-ás előnyből várja a lengyelországi visszavágót, ahol a továbbjutásra tét. Szintén csütörtökön a Konferencia Ligában Karabakh Dinamo Kijev mérkőzést rendeznek. A kijevi együttes 1-0-ás hazai győzelemmel utazik Azerbajdzsánba. A Górnik és a Fradi párharc győztese a Trabzonsporral találkozik. A Dinamo lehetséges ellenfele a Twente Dunaszerdahely párharc győztese. Az első találkozó után, amelyet a Twente nyert meg 6-0-ra, szinte biztosan a holland klub lesz a Dinamo vagy a Karabakh ellenfele. Сегодняшний у Еврокубках проводять матчі відповіді. У Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції на нас чекають вирішальні поєдинки, які пройдуть далі у наступне коло. У четвер Карабах – Динамо Київ. Динамо вирушає до Азербайджану, маючи перевагу 1-0 після номінально домашнього матчу. У Лізі Європи – Гурнік Жабже, Ференцварош. Ференцварош також здобув мінімальну перевагу 1-0 і вирушає до Польщі. Можливий суперник Динамо у разі виходу до плей-офф – переможець пари Твенте ДАК. Після першої зустрічі, яку Твенте виграв з рахунком 6-0, майже напевно саме нідерландський клуб стане наступним опонентом Динамо або Карабах. Az FIA szerint jól működnek a 2026-os Formula 1-es szabályok. Az új autók kisebbek, 32 kg-mal könnyebbek és kevesebb leszorító erőt termelnek, így a pilótáknak ismét nagyobb kihívást jelent a vezetés. Nicolas Tombazis, az FIA Formula autós részlegének igazgatója kiemelte, hogy végre sikerült megfordítani az autók évek óta tartó növekedési trendjeit, ugyanakkor hosszabb távon további jelentős könnyítést terveznek. A következő szabályciklusban akár 80 kg-mal is csökkentenik a versenygépek tömegét. Mint ismerte, a következő futam a holland nagy díj lesz, amelyet augusztus 23-án rendeznek Zandvoortban. Правила Формули 1 на 2026 рік працюють задовільно. Нові боліди стали меншими, легшими на 32 кг та створюють менше притискної сили, тож керування знову вимагає від пілотів більшої майстерності. Директор одномісних болідів Ніколас Томбазіс наголосив, що нарешті вдалося зупинити багаторічну тенденцію збільшення машин. Водночас у наступному циклі правил планують зменшити масу болідів ще на 80 кг. Як відомо, наступне та Формула 1 гран-прі Нідерландів, який відбудеться 23 серпня в Зан. A Real Madrid 2-1-re győzött a Ferencváros otthonában felkészülési mérkőzésen. A spanyol sztárcsapat az első félidő hajrájában Rivas felsével szerzett vezetést, majd a szünet után a cselekint beálló Espi növelte az előnyt. A Fradi Kodro góljával szépített és összességében helytállt a 15-szörös Beck BL győztes ellen. A Real Madrid egyértelműen felkészülési tempó diktált, félgőzzel futballozott, míg a Ferencváros tét meccs intenzitással, maximális erőbedobással játszott a világsztárok ellen. Реал Мадрид переміг Ференцварос рахунком 2-1 у Будапешті в товариському матчі. Іспанський гран наприкінці першого тайму вийшов вперед після удару головою Ріваса, а на 49-й хвилині Еспі подвоїв перевагу. У воротах мадридців матч розпочав український голкіпер Андрій Лунін. Ференцварос відповів голом Кодро. При цьому було добре видно різницю у підходах. Реал Мадрид грав у товариському темпі, фактично на півобертах, тоді як Ференцварос діяв з турнірною інтенсивністю на максимальному рівні і загалом гідно протистояв 15-разовому переможцю Кубку Ліги Чемпіонів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carló szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Агостя ові сир, vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszázban belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
4: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
13: Van egy hely Szatmárban, ahol a csendnek és az emlékezésnek különleges formája van. Ez pedig a szatmárcsekei csónak fejfás temető, mely Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi emlékhelye. A református temető már 1776 óta létezik, és legnagyobb különlegessége a több mint 1000 tölgyfából készült, jellegzetes alakú fejfa. Ezek a sírjelek sokak szerint csónakokra emlékeztetnek, ezért is kapták a csónakos fejfa elnevezést. A fejfák eredetéről a mai napig nincs teljes bizonyossággal elfogadott magyarázat. Egyes elképzelések szerint az ősi ugor temetkezési hagyományok emlékét őrzik, mások szerint a Tisza áradásai miatt kialakult helyi életformára utalhatnak, hiszen régen sokszor csak csónakkal lehetett megközelíteni a környéket. A különleges

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюотейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюотейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклам.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
6: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
9: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
8: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelven magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
2: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika Műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13-го.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
16: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
17: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
18: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угоноза Гавідій.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rignyától a Stolichnál ювелірна фабрикában. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc kód. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

не надламайтеся. 2. Бо праведний 7 раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Книга приповісті, 24 глава, 16 вірш. Ось ще два ключа до вашої стійкості під час випробовувань. Перше. Замість того, щоб скаржитися на те, що ви не можете змінити, змініть те, що можете. Коли ви не можете змінити свою ситуацію, ви можете змінити своє ставлення до неї. Як це зробити? Перепрограмувавши свій розум Божим Словом. Біблія каже, «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий». Перше послання Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Друге. Замість того, щоб нарікати на свій біль, зростайте через нього. На вершині своєї кар'єри фотограф Лінда Джой Монтгомері дізналася, що сліпне. Та її внутрішній голос сказав їй, це не кінець, а лише початок. Вона почала писати вірші, зрозуміла своє покликання стати мотиваційним оратором і створила інститут, де навчає дітей використовувати свої внутрішні ресурси. Знаходження сенсу у своєму болю – це не нова ідея. Ті, хто пережив смертельні хвороби, природні катастрофи та Голокост, а також батьки важкохворих дітей – постійно демонструють себе як переможців та знаходять промінь надії, переосмислюючи своє життя. Подолання викликів допомагає розвинути впевненість у своїх силах, яка говорить «Я вже проходив через це, я зроблю це знову і виживу». Зірка баскетболу Майкл Джордан сказав «За свою кар'єру я промахнувся понад 9 тисяч разів». Програв понад 300 ігор, 26 разів мені довіряли виконати вирішальний кидок, але я промахнувся. Я зазнавав невдач знову і знову у своєму житті. І саме тому я досяг успіху. Ви теж можете так жити і досягати успіху.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Ez itt a nyári mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héján pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
3: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як випрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli,
5: akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
5: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
5: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron.
5: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
5: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
3: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79 79.
9: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
13: Halotti Turis megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чумунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чумунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottok.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre. Az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszázban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszázban. Ne maradj le!
6: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюльтейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам-Тюльтейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
7: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
8: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
7: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
9: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш. Hallottak.
10: Ви почули оголошення.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе 7 мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости. Їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: «Ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте».

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. «Павлусю, куди ти так дивишся?» «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона?» «То місяць так світить, Павлусю, то світло». «Не дивись, Павлусю, краще засни, ти ж слабенький, тобі треба заснути». «Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи». «Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?» «А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?» «Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка».
1: «Мамочко, голубочко, — почав просити Павлусь, — розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
0: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав, він дивився, як мама шиє, голка все близь, близь, тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
1: «Ти лілея?»
0: – спитав він у дівчинки.
1: «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», — сказала лілея і знову усміхнулась.
0: Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок.
1: «Куди ж ми полетимо?»
0: «Куди хочеш», — відповів Павлусь.
1: «Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри, лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть?»

0: Хвиля знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
1: «Ото сплять!» – вукнула до них лілея. «І ночують, що ми коло них! А вставайте ви!»
0: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянула бліденьке личко ельфика.
2: «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Якби ти знала, як ми пізно поснули! Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі! Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестриці, скільки нас погинуло, любий світ покинуло.
3: Бідні, бідні мої сестриці!»
0: Мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли.
2: «Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали».
0: Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
2: «А де ж моя сестра наймолодша?»
0: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
2: «Немає, сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Треба бути її відвідати, як там вона в іншому садочку мається?»
0: Лілея полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема? І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
1: «Здорова, люба сестриця лілеї!» Заброніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає, ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає». Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила:
2: «Рости ж, лілеє, розкішна, красна, щоби була доля щасна!»
1: Раптом та молоденька лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті, лежить на ліжку.
2: «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому, я хочу знову у той садочок, неси мене!»
1: Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця.
2: «Ні, любий, нехай іншим разом, он вже день настає, прощай! Будь здоров!»
1: Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і
2: прокинувся.
1: Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи:
2: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?»
3: «Добре»,
2: – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося, –

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не помітили,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили і її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає свого тягара покладити на Господа. І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, чи ти любиш мене? Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити

як, а не чоловік. Книга Псалмів, 21 глава, 7 вірш. Я забутий у серці, немов той небіжчик. Книга Псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу!» Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру. Чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою?» Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення.

0: zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.